čas možeš surfati na internet stranici i čuditi se.

Radio Konjica.

Noćas je prošao maj, ne da mi ljeto da nam prođe, i daj mi usne za kraj. Ludila našeg i samoće,

sredstava i izdataka za sljedeće tri godine, a na osnovi kojeg se rade pripreme i izrade budžeta. Izradi DOP-a prethodila je izrada smjernica ekonomske i fiskalne politike za isti period, a danas usvojenim dokumentom prikazan je sveobuhvatan i konsolidaran okvir planiranja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na nivou čitavog kantona. Ujedinjujući podatke o fiskalnoj situaciji kantona, općina, gradova i kantonalnih vanbudžetskih fondova. Odlukom je usvojen

0: digitalizacija u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka. Vlada je usvojila novu odluku o pokretanju procesa zaključivanja ugovora o vansudskim nagodbama i isplati potraživanja po zaključenim ugovorima, te odobrila iznos od 188.266 konvertibilnih maraka za tu namjenu za 22 tražitelja. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona obezbjeđeno je 120.000 konvertibilnih maraka za postupke pružanja socijalnih usluga utvrđenih zakonom o socijalnoj zaštiti, a riječ je o uslugama podrške i savjetovanja za djecu i mlade bez roditeljske zaštite, kao i podrške u zajednici kroz dnevni boravak djece i mladih sa teškoćama u razvoju ili invaliditetom. Pravo na dodjelu sredstava po toj odluci imaju centri za socijalni rad, ustanove socijalne zaštite i udruženja čiji rad se odnosi na rad sa djecom bez roditeljske zaštite ili sa teškoćama u razvoju i invaliditetom. Na sjednici je usvojena odluka o preraspodjeli i odobravanju novčanih sredstava utvrđenih budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, kojom će se iznos od 200.000 konvertibilnih maraka rasporediti kao grant za nauku i mlade naučnike. Vlada će u skladu sa precizno definisanom metodologijom dodjeljivanja tih sredstava da utvrdi način njihove raspodjele, a uslijedit će raspisivanje javnog poziva. Vlada je usvojila izmjenu i dopunu plana i programa Uprave za ceste Ministarstva saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona. Usvojenom odlukom obezbjeđuje se operativna fleksibilnost i prilagođavanje aktuelnim infrastrukturnim izazovima, odnosno omogućuje brže provođenje započetih radova u cilju podizanja nivoa bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Prihvaćen je program utroška novčanih sredstava utvrđenih budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2025. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona sa pozicije transferi u veterinarstvu u iznosu od 180.000 konvertibilnih maraka. Odlukom o načinu finansiranja rada gorskih službi spašavanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu obezbjeđena su potrebna budžetska sredstva za obavljanje rada GSS-ova na prostoru kantona. Definisano je da gorske službe spašavanja mogu da stiču i druga sredstva, dok se ona iz kantonalnog budžeta moraju koristiti isključivo za obavljanje aktivnosti GSS-a utvrđenih zakonom. Predmetna će se sredstva rasporediti gorskim službama spašavanja koje su upisane u poseban registar, a na osnovi godišnjeg programa utroška sredstava za finansiranje GSS-ova koji donosi Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Godišnjim se programom definišu kriteriji za raspodjelu sredstava, visina sredstava, izvori sredstava, kategorija korisnika sredstava te način i rokovi izvještavanja o njihovom utrošku, dok se detaljna namjenska struktura rashoda definiše godišnjim ugovorom između uprave i GSS-ova. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona prihvaćena su rješenja o konačnim imenovanjima upravnih odbora Narodne biblioteke Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar i Narodnog pozorišta Mostar.
1: U organizaciji Gorske službe spašavanja Stanica Jablanica i Saveza Gorskih službi spašavanja u BiH do 5. jula se održava velika potražna i stijenska vježba pod nazivom Za svaki ljudski život 2026. Ova masovna vježba okupit će gorske i druge specijalizovane službe spašavanja iz cijele Bosne i Hercegovine, a s ciljem demonstracije spremnosti, testiranja tehnika, spašavanja i jačanja zajedničkih operativnih kapaciteta za brzi odgovor u kriznim situacijama. Detalje donosi Alisa Kudra.
0: Od 3. do 5. jula u Jablanici se održava velika spasilačka vježba Za svaki ljudski život 2026, koja okuplja gorske i specijalizovane službe iz cijele Bosne i Hercegovine. Centralni pokazni dio planiran je za subotu 4. jula od 9 do 17 sati na Prenjskim vratima i Grabovičkom jezeru, gdje će spasioci simulirati potrage na vodi i pod vodom te zahtjevno spašavanje iz stijene. O značaju vježbe govorio je Emil Balavac, predsjednik GSS-a Jablanica, istaknuvši njenu emotivnu i preventivnu važnost nakon teških iskustava iz bliske prošlosti.
2: U ovaj vikend u Jablanici se održava jedna fenomenalna velika stvar. Gorska služba spašavanja Jablanica organizuje zajedničku vježbu preko 20 gorskih službi, interventnih službi spašavanja iz cijele Bosne i Hercegovine.

0: Za sada imamo prijavljenih preko 100 učesnika, 10 čamaca, 2 ronilačka tima, dronove koji će u subotu 4.7. raditi zajedničku vježbu, kombinovanu vježbu spašavanja sa stijene, vježbu spašavanja pod vodom i pretragu cijelog Grabovičkog jezera, odnosno te akumulacije za koju smo ovo vidjeli da je prošle godine imala veliku ulogu u odnošenju života naših sugrađana. Ovo je jedna od prvih takvih vježbi koja okuplja sve službe i saveze iz cijele Bosne i Hercegovine i mi ovom vježbom pokušavamo pokazati da znamo odgovoriti na prirodne nepogode, da imamo resurse, ali da moramo da radimo na koordinaciji, na zajedničkom djelovanju, da poštujemo iste procedure kako bismo imali više uspjeha u zaštiti, spašavanju i prevenciji svih nedaća koje nas mogu zadesiti. Na sutrašnjoj vježbi, kao što sam rekao, učestvuju službe iz cijele Bosne i Hercegovine, ali evo, obzirom da je Hercegovačko-neretvanski kanton i prvi i za sada jedini kao administrativna jedinica u BiH koji ima zakon o gorskoj službi spašavanja, mi smo pozvali i zvaničnike iz našega kantona, tako da nam se sutra pridružuje naravno domaćin općinski načelnik služba za civilnu protivpožarnu zaštitu općine Jablanica, ali evo dobili smo informaciju da nam se sutra pridružuje i premijerka kantona, ministar unutrašnjih poslova kantona sa kojima imamo dobru saradnju, ljudi iz uprave civilne zaštite i vatrogastva, a svakako očekujemo i druge zvanice iz lokalnih institucija.
1: O važnosti ove masovne simulacije za podizanje spremnosti spasilaca u slučaju katastrofa i velikih nesreća govorio je Dženadin Veladžić, predsjednik Federalne gorske službe spašavanja. On je istaknuo da ovakvi treninzi prvenstveno služe poboljšanju djelovanja kada se ukaže stvarna potreba, te da pomažu u uspostavljanju jedinstvenog sistema komandovanja kako bi se izbjegao haos na terenu.
2: Ovo je jedna od najvažnijih segmenata pripreme spasilaca za katastrofe i velike nezgode koje mogu da se desi. Jako je važno to što su kolege iz Jablanice organizovali vježbu i uključile sve relevantne stanice iz Gorske službe spašavanja Bosne i Hercegovine, tako da će jeli, svi spasioci biti na jednom mjestu i vježbati simulacije nesreće na terenu. Mi svi individualno radimo slične stvari, slične vježbe, ali na nekim lokalnim nivoima. Ovaj put će se to raditi jeli, u Jablanici, ali će biti uključena čitava država, tako da je to jako važno za samo gorsko službu spašavanja, ali za sve jedinice spašavanja, jer bez sinhronizovanog odgovora nema potpune efikasnosti u slučaju nesreća.
1: Pored praktičnog dijela na terenu, u Jablanici su najavljeni i međustanični razgovori te planiranje budućih obuka. Veladžić je ukazao na ključne korake koje stanice u državi moraju poduzeti u narednom periodu kako bi sistem zaštite i spašavanja bio što uvezaniji.
2: Iako mi imamo sistem jeli, kojim se rukovodimo, jako je važno da imamo i podršku kako lokalnih zajednica, tako i viših nivoa vlasti i ono što je najvažnije jeli, za nas je donošenje zakona koji će biti jednak za sve službe spašavanja, pa i za gorsku službu spašavanja kako Federacije, tako i Bosne i Hercegovine i potrudit ćemo se sada da nađemo zajednički jezik kojim bi nastupili prema onima koji su u mogućnosti da donesu takav zakon.
1: Značajan doprinos vježbi da će i članovi GSS-a Prenj Konjic, načelnik Almir Karkelja, također je potvrdio važnost uvezivanja na terenu, podsjećajući na izazove s kojima su se spasioci susretali u bliskoj prošlosti.
3: Pozvani smo na vježbu u Jablanicu, zaista koliko vidim, koliko sam upoznat, odazvao se veliki broj stanica i cijele Bosne i Hercegovine, veliki broj spasilaca. Obuhvaćen je ogroman segment područja, obuhvaćene su potrage na terenu, potrage na vodi pod vodom i stijensko spašavanje. Mi smo uzeli učešće u dva segmenta u potragama i stijenskom spašavanju, tako da ne znamo koji ćemo dobiti segment, ali u svakom slučaju svaka čast, čestitke domaćinima na ovom zaista velikom poduhvatu.
1: Načelnik GSS-a Prenj Konjic posebno je naglasio da zajednička koordinacija rješava ključne probleme u trenucima velikih prirodnih nesreća.
3: Znači prije svega da se stanice skupe na jednom mjestu, da se uvežu i da to se radi u nekoj koordinaciji, jer imali smo evo slučajeve poplava kod nas i u Jablanici, dolazi puno stanica, vrlo je bitno da se jednom mjesta krene koordinacija, da radi se sve pod kontrolom. Što češće ovakvih vježbi zaista bi bilo idealno, međutim, da bi se ovakva jedna vježba sprovela, zaista trebaju ogromni resursi.
1: Trodnevni program u Jablanici tako će, osim terenskih simulacija, poslužiti kao platforma za kreiranje zajedničke strategije prema nadležnim institucijama sa ciljem pravnog i sistemskog uređenja gorskih službi spašavanja u cijeloj državi.

0: U cilju podizanja svijesti o važnosti odgovornog učestvovanja u saobraćaju te smanjenje broja saobraćajnih nesreća sa teškim posljedicama, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi preventivno-represivnu saobraćajnu kampanju pod nazivom Čuvajte sebe i druge, usporite, neko vas čeka. Kampanja je počela 1. jula, trajeće do 30. septembra. Kolegica Samra Đajić o tome je razgovarala sa glasnogovornicom UPA Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijanom Miloš.
1: Kampanja će se provoditi od 1. srpnja do 30. rujna 2026. godine, a usmjerena je na podizanje svijesti svih sudionika u prometu s posebnim naglaskom na opasnosti neprilagođene i prekomjerne brzine, vožnje pod utjecajem alkohola, korištenje mobilnih uređaja tijekom vožnje te nepoštivanje prometnih propisa. Poseban naglasak stavljen je na sigurnost motociklista i mopedista koji čine jednu od najugroženijih skupina sudionika u prometu te nerijetko stradavaju prometnim nesrećama s teškim tjelesnim ozljedama ili čak smrtnim posljedicama. Kampanjom se želi dodatno potaknuti vozače motociklista, ali i ostale sudionike u prometu na međusobno uvažavanje, povećan oprez i odgovorno ponašanje na cestama. Tijekom trajanja kampanje, policijski službenici uprave policije provodit će preventivne aktivnosti i pojačane kontrole prometa na području Hercegovačko-neretvanske županije s posebnim fokusom na sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja koji izravno ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu. Znači, pozivamo vozače, motocikliste i ostale sudionike u prometu da odgovornim ponašanjem doprinesu sigurnim cestama i zaštiti ljudskih života. Jer nekoliko sekundi nepažnje može promijeniti cijeli život.
0: Komisija za popis oduzetih motornih vozila smještenih u depojima policijskih uprava Mostar, Čapljina i Konjic te za njihovu prodaju radi uništenja kao otpada objavila je javni poziv vlasnicima vozila. Naime, pozivaju se vlasnici motornih vozila koja se nalaze na depou Bišće polje i kod policijske stanice Mostar Jug da mogu preuzeti svoja vozila uz predočenje valjane dokumentacije kojom dokazuju vlasništvo. Popis vozila se može vidjeti na službenoj web stranici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona i oglasnim pločama u MUP-u, kao i policijskim upravama Mostar, Konjic i Čapljina. Krajnji rok za preuzimanje motornih vozila, kojih je na depou čak 213, je 3. august. Sve dodatne informacije vlasnici mogu dobiti pozivom na broj telefona 036 383 126 ili u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona radnim danom od 9 do 11 sati. Sinoć je zvanično otvoren Konjic Summer Fest, trodnevna međunarodna manifestacija koja spaja sport, muziku i zabavu. Organizator je atletski klub Pace pod pokroviteljstvom grada Konjica. Program je počeo u 18.30 kada je upriličeno svečano otvaranje festivala. Nakon toga u 19 sati održana je BH Telekom Biznis utrka. Nakon završetka utrke i proglašenja najuspješnijih takmičara održan je koncert Peđe Medenice i Belme Karšić. O programu i značaju Konjic Summerfesta slušamo u nastavku direktor manifestacije Mahir Mujić.
2: Imamo 1400 učesnika. Pored tog sportskog dijela, normalno zabavni program, dva velika koncerta u Konjicu na Partizanovom igralištu. Turistički gledamo da ćemo tu imati oko 6000 posjetitelja. Imamo 15 zemalja učesnica. To je normalno kompletna Evropa, naše susjedne zemlje, Amerika, Australija, Japan, tako da taj međunarodni karakter je stvarno na zavidnom nivou. Sve trke su popunjene, Puzijada je popunjena, Biznis utrka, 40 kompanija, 400 učesnika, Cener ove godine sa 650 učesnika zajedno sa Fun Runom. To će biti jedan veliki, najveći start dosta. Što se tiče utrke na 5 km Biznis Run, ona ostaje ista. Start utrke je u gradu, u centru grada, pored fontane, idu prema hotelu Garden City, vraćaju se preko Čuprije nazad u cilj. Što se tiče utrke na 10 km, tu je nakon 5 godina došlo do promjene rute. Zašto? Zbog novog mosta kod Soltera, kod Nebodera. Znači, ove godine je isto start cilj na Keju, odnosno kod gradske pijace. Da prođu sa Keja kroz tunel, idu prema restoranu Han, odnosno prema Novalića Pumpi, okreću se nazad, idu kroz stari dio grada, ne prelaze Čupriju. Čuprija je ove godine ona izbačena i sve svake naredne iz razloga zato što su trkači kroz anketu iskazali želju da ona ostane negdje na fotografiji za njih i idemo preko šetališta, znači sa lijeve strane obale Neretve, idu

0: novim šetalištem, sve do novog mosta, prelaze most, idu prema kapeli, mi je tako zovemo, onaj, pored stadiona, vraćaju se nazad preko Ljubavnog mosta i dolaze u cilj. Jedna atraktivna, zanimljiva, lijepa staza, čitavo vrijeme uz Neretvu.
1: A zbog održavanja Konjic Summer Festa doći će do obustave saobraćaja u nekoliko gradskih ulica. Detaljnije u nastavku.
2: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine. I to 4. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 do 22 sata, u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R-435 u terminu od 19 sati i 45 minuta do 21 sat, od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni, pješački saobraćaj u terminu od 19 sati i 15 minuta do 22 sata, te ulica Luka do ulice Donje Selo, spoj gradske ulice na regionalnu cestu R-418B od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 21 sat zbog održavanja bingo konjičkog cenera. I 5. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja Grave Kids Run i Logopad Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.
1: Otvorene su prijave za 28. memorijalni turnir u malom nogometu Podorašac 2026 koji organizuju Grad Konjic i Udruženje Zupčanik. Turnir će početi 12. jula na stadionu u Podorašcu, a izvlačenje parova zakazano je za 10. juli u 19. sati. O ovom memorijalnom turniru govori član organizacionog odbora Sedin Korić.
3: Do sada imamo prijavljeni 10 ekipa. Nadamo se da će u preostalih 7 dana do izvlačenja koje je zakazano 10.7.2026 u 19 sati prijavi se i ostatak ekipa i ćemo početi turnir 12.7. u 19.30 sati. Prvo mjesto 5.000 konvencionalnih maraka, drugo 1.500 konvencionalnih maraka i treće 500 konvencionalnih maraka, najbolji golman, igrač i strelac po 100 konvencionalnih maraka.
1: A mjesta je ostalo za još samo nekoliko ekipa. Prijaviti se možete na sljedeći način.
3: Putem Facebook stranice Ženja Zupčanik, memorialni turnir Podorašac i na broj telefona 061-254-629.
1: Za kraj infobloka, informacija o vremenskim prilikama tokom vikenda. Meteorolozi prognoziraju pretežno sunčano vrijeme, naročito u prijepodnevnim satima, a poslije podne očekuje se umjeren razvoj oblačnosti. Danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu do 22, a dnevna između 24 i 29 na jugu do 32 stepena. Sutra u nedjelju pretežno sunčano prijepodne, a umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Sutra jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu do 20, dnevna između 25 i 30 na jugu do 32 stepena. Toliko u infobloku. Želimo vam ugodan ostatak dana i dane vikenda.
4: Infoblok Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: odnosi na rad sa djecom bez roditeljske zaštite ili sa teškoćama u razvoju i invaliditetom. Na sjednici je usvojena odluka o preraspodjeli i odobravanju novčanih sredstava utvrđenih budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, kojom će se iznos od 200.000 konvertibilnih maraka rasporediti kao grant za nauku i mlade naučnike. Vlada će u skladu sa precizno definisanom metodologijom dodjeljivanja tih sredstava da utvrdi način njihove raspodjele, a uslijedit će raspisivanje javnog poziva. Vlada je usvojila izmjenu i dopunu plana i programa Uprave za ceste Ministarstva saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona. Usvojenom odlukom obezbjeđuje se operativna fleksibilnost i prilagođavanje aktuelnim infrastrukturnim izazovima, odnosno omogućuje brže provođenje započetih radova u cilju podizanja nivoa bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Prihvaćen je program utroška novčanih sredstava utvrđenih budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2025. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona sa pozicije transferi u veterinarstvu u iznosu od 180.000 konvertibilnih maraka. Odlukom o načinu finansiranja rada gorskih službi spašavanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu obezbjeđena su potrebna budžetska sredstva za obavljanje rada GSS-ova na prostoru kantona. Definisano je da gorske službe spašavanja mogu da stiču i druga sredstva, dok se ona iz kantonalnog budžeta moraju koristiti isključivo za obavljanje aktivnosti GSS-a utvrđenih zakonom. Predmetna će se sredstva rasporediti gorskim službama spašavanja koje su upisane u poseban registar, a na osnovi godišnjeg programa utroška sredstava za finansiranje GSS-ova koji donosi Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Godišnjim se programom definišu kriteriji za raspodjelu sredstava, visina sredstava, izvori sredstava, kategorija korisnika sredstava te način i rokovi izvještavanja o njihovom utrošku, dok se detaljna namjenska struktura rashoda definiše godišnjim ugovorom između uprave i GSS-ova. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona prihvaćena su rješenja o konačnim imenovanjima upravnih odbora Narodne biblioteke Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar i Narodnog pozorišta Mostar.
1: U organizaciji Gorske službe spašavanja Stanica Jablanica i Saveza Gorskih službi spašavanja u BiH do 5. jula se održava velika potražna i stijenska vježba pod nazivom Za svaki ljudski život 2026. Ova masovna vježba okupit će gorske i druge specijalizovane službe spašavanja iz cijele Bosne i Hercegovine, a s ciljem demonstracije spremnosti, testiranja tehnika spašavanja i jačanja zajedničkih operativnih kapaciteta za brzi odgovor u kriznim situacijama. Detalje donosi Alisa Kudra.
0: Od 3. do 5. jula u Jablanici se održava velika spasilačka vježba Za svaki ljudski život 2026, koja okuplja gorske i specijalizovane službe iz cijele Bosne i Hercegovine. Centralni pokazni dio planiran je za subotu 4. jula od 9 do 17 sati na Prenjskim vratima i Grabovičkom jezeru, gdje će spasioci simulirati potrage na vodi i pod vodom te zahtjevno spašavanje iz stijene. O značaju vježbe govorio je Emil Balavac, predsjednik GSS-a Jablanica, istaknuši njenu emotivnu i preventivnu važnost nakon teških iskustava iz bliske prošlosti.
2: U ovaj vikend u Jablanici se održava jedna fenomenalna velika stvar. Gorska služba spašavanja Jablanica organizuje zajedničku vježbu preko 20 gorskih službi, interventnih službi spašavanja iz cijele Bosne i Hercegovine. Za sada imamo prijavljenih preko 100 učesnika, 10 čamaca, 2 ronilačka tima, dronove koji će u subotu 4.7. graditi zajedničku vježbu, kombinovanu vježbu spašavanja sa stijene, vježbu spašavanja pod vodom i pretragu cijelog Grabovičkog jezera, odnosno te akumulacije, za koju smo ovo vidjeli da je prošle godine imala veliku ulogu u odnošenju života naših sugrađana. Ovo je jedna od prvih takvih vježbi koja okuplja sve službe i saveze iz cijele Bosne i Hercegovine i mi ovom vježbom pokušavamo pokazati da znamo odgovoriti na prirodne nepogode, da imamo resurse, ali da moramo da radimo na koordinaciji, na zajedničkom djelovanju, da poštujemo iste procedure kako bismo imali više uspjeha u zaštiti, spašavanju i prevenciji svih nedaća koje nas mogu zadesiti. Na sutrašnjoj vježbi, kao što sam rekao, učestvuju službe iz cijele Bosne i Hercegovine, ali evo, obzirom da je Hercegovačko-neretvan

0: Bački kanton i prvi i za sada jedini kao administrativna jedinica u BiH koji ima zakon o Gorskoj službi spašavanja, mi smo pozvali i zvaničnike iz našeg kantona, tako da nam se sutra pridružuje naravno domaćin općinski načelnik, služba za civilnu protivpožarnu zaštitu općine Jablanica, ali evo dobili smo informaciju da nam se sutra pridružuje i premijerka kantona, ministar unutrašnjih poslova kantona sa kojima imamo dobru saradnju, ljudi iz uprave civilne zaštite i vatrogasa, a svakako očekujemo i druge zvanice iz lokalnih institucija.
1: O važnosti ove masovne simulacije za podizanje spremnosti spasilaca u slučaju katastrofa i velikih nesreća govorio je Dženadin Veladžić, predsjednik Federalne gorske službe spašavanja. On je istaknuo da ovakvi treninzi prvenstveno služe poboljšanju djelovanja kada se ukaže stvarna potreba, te da pomažu u uspostavljanju jedinstvenog sistema komandovanja kako bi se izbjegao haos na terenu.
2: Ovo je jedna od najvažnijih segmenata pripreme spasilaca za katastrofe i velike nezgode koje mogu da se dese. Jako je važno to što su kolege iz Jablanice organizovali vježbu i uključile sve relevantne stanice iz Gorske službe spašavanja Bosne i Hercegovine, tako da će jeli, svi spasioci biti na jednom mjestu i vježbati simulacije nesreće na terenu. Mi svi individualno radimo slične stvari, slične vježbe, ali na nekim lokalnim nivoima. Ovaj put se to raditi jeli, u Jablanici, ali će biti uključena čitava država, tako da je to jako važno za samu Gorsku službu spašavanja, ali za sve jedinice spašavanja, jer bez sinhronizovanog odgovora nema potpune efikasnosti u slučaju nesreća.
1: Pored praktičnog dijela na terenu, u Jablanici su najavljeni i međustanični razgovori te planiranje budućih obuka. Veladžić je ukazao na ključne korake koje stanice u državi moraju poduzeti u narednom periodu kako bi sistem zaštite i spašavanja bio što uvezaniji.
2: Iako mi imamo sistem jeli, kojim se rukovodimo, jako je važno da imamo i podršku kako lokalnih zajednica, tako i viših nivoa vlasti, i ono što je najvažnije jeli, za nas je donošenje zakona koji će biti jednak za sve službe spašavanja, pa i za Gorsku službu spašavanja kako Federacije, tako i Bosne i Hercegovine, i potrudit ćemo se sada da nađemo zajednički jezik kojim bi nastupili prema onima koji su u mogućnosti da donesu takav zakon.
1: Značajan doprinos vježbi da će i članovi GSS-a Prenj Konjic. Načelnik Almir Karkelja također je potvrdio važnost uvezivanja na terenu, podsjećajući na izazove s kojima su se spasioci susretali u bliskoj prošlosti.
3: Pozvani smo na vježbu u Jablanicu. Zaista, koliko vidim, koliko sam upoznat, odazvao se veliki broj stanica i cijele Bosne i Hercegovine, veliki broj spasilaca. Obuhvaćen je ogroman segment područja, obuhvaćene su potrage na terenu, potrage na vodi pod vodom i stijensko spašavanje. Mi smo uzeli učešće u dva segmenta, u potragama i stijenskom spašavanju, tako da ne znamo koji ćemo dobiti segment, ali u svakom slučaju svaka čast, čestitke domaćinima na ovom zaista velikom poduhvatu.
1: Načelnik GSS-a Prenj Konjic posebno je naglasio da zajednička koordinacija rješava ključne probleme u trenucima velikih prirodnih nesreća.
3: Znači prije svega da se stanice skupe na jednom mjestu, da se uvežu i da to se radi u nekoj koordinaciji, jer imali smo evo slučajeve poplava kod nas i u Jablanici, dolazi puno stanica, vrlo je bitno da se jednog mjesta krene koordinacija, da radi se sve pod kontrolom. Što češće ovakvih vježbi zaista bi bilo idealno, međutim, da bi se ovakva jedna vježba sprovela, da se trebaju ogromni resursi.
1: Trodnevni program u Jablanici tako će, osim terenskih simulacija, poslužiti kao platforma za kreiranje zajedničke strategije prema nadležnim institucijama sa ciljem pravnog i sistemskog uređenja Gorskih službi spašavanja u cijeloj državi.
4: U cilju podizanja svijesti o važnosti odgovornog učestvovanja u saobraćaju te smanjenje broja saobraćajnih nesreća sa teškim posljedicama, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi preventivno-represivnu saobraćajnu kampanju pod nazivom Čuvajte sebe i druge, usporite, neko vas čeka. Kampanja je počela 1. jula, trajeće do 30. septembra. Kolegica Samra Đajić o tome razgovarala sa glasnogovornicom UPA Hercegovačko-neretvanskog kantona Lijano Miloš.
5: Kampanja će se provoditi od 1. srpnja do 30. rujna 2026. godine, a usmjerena je na podizanje svijesti svih sudionika u prometu s posebnim naglaskom na opasnosti neprilagođene i prekomjerne brzine, vožnje pod utjecajem alkohola, korištenje mobilnih uređaja tijekom vožnje, te nepoštivanje prometnih propisa. Poseban naglasak stavljen je na sigurnost

0: sigurnost motociklista i mopedista koji čine jednu od najugroženijih skupina sudionika u prometu, te nerijetko stradavaju u prometnim nesrećama, teškim tjelesnim ozljedama ili čak smrtnim posljedicama. Kampanjom se želi dodatno potaknuti vozače motociklista, ali i sve ostale sudionike u prometu na međusobno uvažavanje, povećan oprez i odgovorno ponašanje na cestama. Tijekom trajanja kampanje, policijski službenici uprave policije provodit će preventivne aktivnosti i pojačane kontrole prometa na području Hercegovačko-neretvanske županije posebnim fokusom na sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja koji izravno ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu. Znači, pozivamo vozače, motocikliste i ostale sudionike u prometu da odgovornim ponašanjem doprinesu sigurnim cestama i zaštiti ljudskih života. Jer nekoliko sekundi nepažnje može promijeniti cijeli život.
1: Komisija za popis oduzetih motornih vozila smještenih u depojima policijskih uprava Mostar, Čapljina i Konjic te za njihovu prodaju radi uništenje kao otpada objavila je javni poziv vlasnicima vozila. Naime, pozivaju se vlasnici motornih vozila koja se nalaze na depou Bišće Polje i kod policijske stanice Mostar Jug da mogu preuzeti svoja vozila uz predočenje valjane dokumentacije kojom dokazuju vlasništvo. Popis vozila se može vidjeti na službenoj web stranici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona i oglasnim pločama u MUP-u, kao i policijskim upravama Mostar, Konjic i Čapljina. Krajnji rok za preuzimanje motornih vozila, kojih je na depou čak 213, je 3. august. Sve dodatne informacije vlasnici mogu dobiti pozivom na broj telefona 036 383 126 ili u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona radnim danom od 9 do 11 sati. Sinoć je zvanično otvoren Konjic Summer Fest, trodnevna međunarodna manifestacija koja spaja sport, muziku i zabavu. Organizator je atletski klub Pace pod pokroviteljstvom grada Konjica. Program je počeo u 18.30 kada je upriličeno svečano otvaranje festivala. Nakon toga u 19 sati održana je BH Telekom Biznis utrka. Nakon završetka utrke i proglašenja najuspješnijih takmičara održan je koncert Peđe Medenice i Belme Karšić. O programu i značaju Konjic Summerfesta slušamo u nastavku. Direktor manifestacije Mahir Mujić.
2: Imamo 1400 učesnika. Pored tog sportskog dijela, normalno zabavni program, dva velika koncerta u Konjicu na Partizanovom igralištu. Turistički gledamo da ćemo tu imati oko 6000 posjetitelja. Imamo 15 zemalja učesnica. To je normalno kompletna Evropa, naše susjedne zemlje, Amerika, Australija, Japan, tako da taj međunarodni karakter je stvarno na zavidnom nivou. Sve trke su popunjene, Puzijada je popunjena, biznis utrka, 40 kompanija, 400 učesnika, Cener ove godine sa 650 učesnika zajedno sa Fun Runom. To će biti jedan veliki, najveći start do sad. Što se tiče utrke na 5 km, biznis run, ona ostaje ista. Start utrke je u gradu, centru grada, pored fontane, idu prema hotelu Garden City, vraćaju se preko Čuprije nazad u cilj. Što se tiče utrke na 10 km, tu je nakon 5 godina došlo do promjene rute. Zašto? Zbog novog mosta kod Soltera, kod Nebodera. Znači, ove godine je isto start cilj na Keju, odnosno kod gradske pijace. Da prođu sa Keja kroz tunel, idu prema restoranu Han, odnosno prema Novalića Pumpi, okreću se nazad, idu kroz stari dio grada, ne prelaze Čupriju. Čuprija je ove godine ona izbačena i svake naredne iz razloga zato što su trkači kroz anketu iskazali želju da ona ostane negdje na fotografiji za njih. Idemo preko šetališta, znači sa lijeve strane obale Neretve, idu novim šetalištem sve do novog mosta, prelaze most, idu prema kapeli, mi je tako zovemo, pored stadiona, vraćaju se nazad preko Ljubavnog mosta i dolaze u cilj. Jedna atraktivna, zanimljiva, lijepa staza čitavo vrijeme uz Neretvu.
1: A zbog održavanja Konjic Summer Festa doći će do obustave saobraćaja u nekoliko gradskih ulica. Detaljnije u nastavku.
3: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine. I to 4. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 do 22 sata, u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R435 u terminu od 19 sati i 45 minuta.

0: minuta do 21 sat. Od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri bazeni pješački saobraćaj u terminu od 19 sati i 15 minuta do 22 sata, te ulica Luka do ulice Donje selo, spoj gradske ulice na regionalnu cestu R418B od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 21 sat zbog održavanja bingo konjičkog cenera. I 5. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja Grave Kids Run i Logopad Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.
1: Otvorene su prijave za 28. memorijalni turnir u malom nogometu Podorašac 2026 koji organizuju Grad Konjic i Udruženje Zupčanik. Turnir će početi 12. jula na stadionu u Podorašcu, a izvlačenje parova zakazano je za 10. juli u 19 sati. O ovom memorijalnom turniru govori član organizacionog odbora Sedin Korić.
2: Do sada imamo prijavljeni 10 ekipa. Nadamo se da će u preostalih 7 dana do izvlačenja koje je zakazano 10.7.2026 u 19 sati prijavi se i ostatak ekipa i ćemo početi turnir 12.7. u 19.30 sati. Prvo mjesto 5.000 konvencionalnih maraka, drugo 1.500 konvencionalnih maraka i treće 500 konvencionalnih maraka, najbolji golman, igrač i strelac po 100 konvencionalnih maraka.
1: A mjesta je ostalo za još samo nekoliko ekipa. Prijaviti se možete na sljedeći način.
2: Putem Facebook stranice Ženja Zupčanik, memorialni turnir Podorašac i na broj telefona 061-254-629.
1: Za kraj infobloka, informacija o vremenskim prilikama tokom vikenda. Meteorolozi prognoziraju pretežno sunčano vrijeme, naročito u prijepodnevnim satima, a poslije podne očekuje se umjeren razvoj oblačnosti. Danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu do 22, a dnevna između 24 i 29 na jugu do 32 stepena. Sutra u nedjelju pretežno sunčano prijepodne, a umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Sutra jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu do 20, 21 dnevna između 25 i 30 na jugu do 32 stepena. Toliko u infobloku. Želimo vam ugodan ostatak dana i dane vikenda.
3: Infoblok Radio Konjica.

iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, Operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje, sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve

zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita, broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

za čas se pomrači. Prodaje zlato za bakaš, minut slave pa

0: očekuje.
1: Ovo što slušaš je tvoj zvuk. Ritam Radio Konjica.

dotišli, odveli ih neki vragovi, otišli, al opet ostali u duši.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu. Senzacionalnih 39,95. Ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidane.
2: Kad kažem Zidane, mislim na... Zidane, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidane, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidane u vašem timu je majstorski potez.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing Radio Konjica.

Tačka. Tako dobar. Tako naš. Radio Konjica.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kotlice.

out of it.

0: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perufina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 KM. Kuhinski ubrus Baršun, Marku 20.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
4: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
0: Marketing Radio Konjica.
5: We got it together, didn't we? Nobody but you.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Pozdravljamo slušaoce Radio Konjica, želimo vam ugodan subotnji dan. Fudbalska groznica trese svijeta, mi na talasima Radio Konjica sabiramo utiske. Pred vama je novo izdanje podcasta Mundijal na Neretvi. U kratkom rikap presjeku u sklopu Mundijala na Neretvi gost je Azer Kozić. Azer, koji je ponikao u školi fudbala Bambino, a seniorski fudbal počeo igrati u fudbalskom klubu Klis, prošlu sezonu je igrao na Malti u ekipi Moste, u kojoj je imao važnu ulogu i s kojom je izborio opstanak u društvu najboljih. U razgovoru sa

0: Irfanom Tabakovićem osvrnuo se na dosadašnji dio svjetskog prvenstva te nastup Zmajeva na Mundijalu. Podcast Mundijal na Neretvi slušajte danas u nastavku programa Radio Konjica, a video izdanje potražite na YouTube kanalu Mundijal na Neretvi. Budite uz nas.
1: Pozdrav čitateljima portala lopta.ba, pozdrav slušalcima Radio Konjica, dobrodošli u podcast Mundijal na Neretvi, dobrodošli u naš kratki polusatni rekap. Danas sa nama konjički nogometaš Azer Kozić. Azere, dobar dan, dobrodošao u Mundijal na Neretvi.
2: Dobar dan, Irfo, hvala ti na pozivu, izuzetna mi je čast, sam vaš prvi gost. Želio bih da pozdravim isto sve momke koje stoje iza ovog projekta i da vam poželim sreću da nastavite sa snimanjem i posle Mundijala i naravno pozdrav svim našim gledalcima.
1: Hvala ti puno, pozdrav naravno za ekipu. Evo na početku, prije svega 24 godine, pričali smo malo prije snimanja, dosta si već prošao sa 24 godine, nekako karijera koja je počela ovdje u Konjicu, kroz prije svega Igman i školu fudbala Bambino, nakon toga treniranje u Klisu, odlazak u Orašje i poslije toga, da kažem, najozbiljniji seniorski nogomet si počeo igrati u FK Klis.
2: Baš tako, kao što si rekao, 24 godine, 5 zemalja, 9 klubova, dosta toga iza mene. Evo, hvala Bogu, došao sam do profesionalnog futbala, ali puno klubova, zanimljiva priča. Prije svega, krenuo sam u Igman, kao što si rekao, posle toga škola futbala Bambino, futbalski klub Klis, Zrinjski, Orašje, ali neki seniorski staž sam krenuo u futbalskom klubu Klis. Tu sam dobio šansu da pokažem šta znam, dobio sam šansu da skupljam minute, da skupljam iskustvo. Moram tu da naglasim da je trener Nedim Nino Kudra stao iza mene i kad je bilo teško, kad baš nije išlo kako treba, jer taj prilazak iz juniora u senior je svima težak i kako svima, tako i meni je trebalo sigurno neki pola godine da se adaptiram na seniorski futbal, jer poslije tog omladinskog staža gdje ti sa svojim prijateljima igraš, dođeš odjednom u seniore i onda ti imaš dele sa ozbiljnim ljudima koji su stariji od tebe 10-15 godina. I nakon te adaptacije od pola godine, hvala Bogu, odigrao sam odličnu polsezonu. Opet kažem, najviše zahvaljujući treneru koji je vjerovao u mene od prvog dana i kad nije bilo dobro, davao mi je savjete, pomogao mi je da mi naraste samopouzdanje, da jednostavno da pokažem ono što znam. Nakon te polusezone, gdje sam zabio, činim se, 13 golova i 8 asistencija, dobio sam priliku da idem prvi put van granica Bosne i Hercegovine u jedan simpatični klub u Slavoniji, nogometni klub Kutjevo, gdje sam samo nastavio ono što sam krenuo u Klisu. Krenula je odlično prvo pripreme, kasnije sezona, međutim prvi put sam doživio pravu povredu. Doživio sam stignuće ligamenata, a poslije toga su krenuli problemi sa mišićima, jednostavno propustio sam veći dio prvenstva i onda neki logičan slijed je bio, iako su ljudi u klubu bili izuzetno zadovoljni mojim utakmicama, mojim odnosom prema klubu i želio su da nastavimo saradnju, po meni je bio logičan slijed da se vratim tamo gdje me najbolje poznaju, gdje ću se najbolje osjećat i da se jednostavno vratim gdje sam bio prije te povrede. Ponovo fudbalski klub Klis, moj klub gdje sam uvijek dobro došao i opet mi je trebala ta polusezona da se vratim poslije povrede i dosta težak period je bio za mene. Jednostavno gdje radiš sve što je do tebe, od ishrane, treninga, dodatnih spavanja, svega što nosi taj profesionalni fudbal, ali jednostavno bilo je problema sa povredama gdje nisam uopšte mogao naći rješenje. Tamo se vratim, ponovo neka povreda i onda sam otišao na rehabilitaciju kod Franje Keškića koji ovim putem pozdravljam, gdje mi je spasio karijeru, mogu slobodno reći, i poslije toga se vratim ponovo na teren. Tu drugu polsezonu sam zabio 15 golova u Klisu i hvala Bogu završio sam sa drugom ligom federacije, dokazao sam da mogu igrati veći rang

0: što je prije toga bilo upitno, malo ko je vjerovao u mene, jednostavno bilo teško dobiti šansu. Posle toga dolazi transfer u nogometni klub Zvijezda Gradačac, klub sa velikom tradicijom, jedna prelijepa sredina. Isto sam tamo dočekan fenomenalno, slično kao fudbalskom klubu Klis. Iako je veći rang, veći klub, jednostavno dobio sam takav doček da sam odmah vidio da sam tu pojačanje, da ne dolazim tu radi reda, nego jednostavno da oni vrednuju te moje golove koje sam ja zabio u trećem rangu Bosne i Hercegovine. I od prvog dana ja sam kliknuo s tim klubom, s tim gradom, ljudima tamo. I kao i Kutjevo, pripreme su krenile fantastično, sezona isto tako. Bio sam nepoznanica svima jer dolazim iz nižeg ranga, nikom me tad nije znao, ali pa mogu slobodno reći da sam napravio bum u prvoj ligi federacije u tom početku prvenstva. I nakon pol sezone bilo je već dosta nekih opcija, ponuda, upita, i posle toga dolazi Slovenija. Prvi mogu reći, ajde, Hrvatska je bila inostrani neki angažman, ali Slovenija je ipak malo drugačija. Iskustvo koje im je puno donijelo, prije svega u mentalnom aspektu, gdje sam vidio realnu surovost fudbala, da to nije baš sve onako kako nam predstavljaju. Tad sam se prvi put susreo sa tim da osjetiš da ti nisi negdje dobro došao, gdje ti nekom uzimaš mjesto, gdje si ti strana, ti se očekuje puno od tebe, i sigurno možda iskustvo koje me najviše donijelo, gdje posle toga sam puno profitirao u karijeri. Nakon tih pola godine ponovo sam osjetio da trebam da se vratim korak nazad, iz razloga što se nisam znao nositi sa ovim stvarima kojima sam ti sada pričao. I opet nekako u mojoj glavi je najbolje bilo da idem tamo gdje me poznaju, gdje sam dobro došao, gdje ću dobiti minute, i ponovo povratak u Zvijezdu Gradačac. Sezona sa 20 brojem golova, i poslije toga dolazi Kirgistan, moj prvi profesionalni ugovor, prvi odlazak u Aziju, i mogu reći slobodno stvaranje sna, jer svi mi kad krenemo da igramo futbal, svi mi želimo da dođemo do tog nivoa, da živimo od futbala, da igramo profesionalno, da osjetimo šta je u stvari život profesionalca, futbalera. I hvala Bogu, zadržao sam se u prvom rangu danas. Posle Kirgistan sam još bio u Malti, ovo što znaš. To je, malo sam odužio, ali...
1: Ne, svakako, eto, lijepo, biografiju si faktički ovu do sada svoju nam ispričao. Sada si na Malti, završio si ovu sezonu, izborili ste opstanak, također tamo si pokazao u dosta dobrom svijetu. Kako smo rekao, pregovori za novi ugovor su u toku. Zanima me, ovako kad uporediš, igrao si u Bosni i Hercegovini, tu treći i drugi rang, neka ta razlika između fudbala na Malti, koji je evidentno u ekspanziji, i recimo fudbala u Bosni i Hercegovini, kada to uporediš?
0: Pa iskreno, prva liga federacije i Premier liga Malte se ne mogu porediti u nikom smislu. Jednostavno svaka Premier liga, svaki prvi rang bilo koje zemlje je sada dosta dobar. Sve zemlje su u nekom napretku, kao što si rekao, u ekspanziji. To sam se pogotovo uvjerio kad sam bio u Kirgistanu, u Aziji, gdje ti realno ne očekuješ previše, i ako sam dobio neke informacije od prijatelja koji su bili tamo da je to zdrava priča, ali tek kad sam došao tamo vidio sam u stvari koliko ljudi vani ulažu, koliko napreduju, koliko im je stalo da budu bolji nego što jesu. Mislim da mi se zadovoljavamo sa nekim sitnim stvarima. Mi ako napravimo 10 terena, mi mislimo da je to dovoljno. Dok ljudi vani u takvim zemljama, ambicioznim, oni smatruju da je to minimum, i ambicije su im najviše. Tako da, ako poredimo, mislim, nisam igrao Premier ligu Bosne i Hercegovine, ali mislim da je mogu porediti sa Premier ligom Malte. Mislim da Malta nema klubove poput Zrinjskog i Borca, ali svi ostali klubovi, mislim da je to
1: da su kvalitete tu.
0: Prije par godina je Hamron izbacio Veleža, Zira Hajduka, tako da nije to baš futbal kako se kod nas predstavlja.
1: U principu to je profesionalna liga.

0: Ja to nije liga Andore ili neki kuhari.
1: Pa evo, mislim da je dokazano da i Andora izbacila dva naša predstavnika, Veleža i Borca. Tako da nije to baš da oni idu na klasični posao i treniraju tu rekreativno.
0: Da, već je to liga gdje se ozbiljno radi i trenira tako. Mi smo naravno ovdje zbog svjetskog prvenstva koji je u toku. Mi ovaj razgovor snimamo nakon utakmice Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države. Nažalost, Zmajevi nisu uspjeli da prođu u narednu rundu takmičenja bez obzira na otpor koji su pružili. Amerika u trenutku bila bolja i pokazala da je kvalitetna reprezentacija. Ma pitan za tu utakmicu kako si vidio, kako si generalno zadovoljan prije svega tom utakmicom s naše strane i evo neki komentar.
1: Naša komisija da je mene malo nezahvalno iz ugla aktivnog igrača da sad ocjenjujem, mogu reći moje kolege i selektora, ali mogu reći samo da sam ponosan, sretan i zahvalan što sam državljanin Bosne i Hercegovine, što je ovo moja zemlja. I želio bih da im se zahvalim na svemu što su nam priredili. Ovo je bilo samo, ne samo mjesec dana prelijepi, nego ja bih rekao i puno ranije, i od baraža, od grupe, po meni, od same te grupe smo osjetili nešto novo, nešto posebno. I prije godinu dana bilo polje bilo prazno, sad već ne možeš naći kartu. Tako da, jednostavno, ovo je za nas sinoć bio historijski rezultat, ostvarenje sna i mislim da poslije grupe sve što smo radili to je plus za nas. Mislim da iz ove utakmice kao i svjetskog prvenstva možemo izvući mnoge pouke i to će sigurno gospodin Sergej Barbare sa svojim stručnim štabom da analizira i da nas pripremi za evropsko prvenstvo. Iako po mojom mišljenju da ćemo maksimum dostići tek sljedeće svjetsko prvenstvo.
0: Da. Nekako dojam je da smo u utakmicu sa američkom reprezentacijom iz taktičkog ugla možda i najbolje odigrali sve do onog momenta dok nismo primili taj pogodak. I nekako generalno dojam, ako uzmemo Švicarsku, recimo svim tim utakmicama, tamo kad imamo kontrolu nad igrom, kad imamo posjed, dešava nam se situacija da primamo gol. Kao da jednostavno igramo premalo tog posjeda, pa onda nemamo baš tu neku naviku da držimo loptu i onda sinoć smo, ono, Sergej to je rekao nakon utakmice, posjed je trajao minutu i onda iz tog posjeda smo faktički izgubili loptu, onda kad izgubimo loptu, prilično loše negdje stojimo, malo je bilo i nesreće i primimo smo taj gol, isto tako drugi gol iz slobodnog udarca, baš onako jeftino. Je li tvoj isti dojam da smo jednostavno, da smo solidno stajali do tog prvog gola, barem defanzivno?
1: Da, pa iskreno ja sam sinoć bio najmirniji od svih ovih utakmica, ti neki 20 minuta, možda do te pauze za hidratation break, gdje po meni dosta dobro pripremljena utakmica, gdje smo mi njemu zatvarali dosta te prostore i možda mi je sada sinoć nekako najlošije izgledao. Mislim da nije imao odgovor neki 20-25 minuta.
0: Izvini, sam ti reći koliko je tome doprinio to što je Sergej promijenio sistem, odnosno formaciju, da smo počeli pod prvi put na prvenstva 5 pozadnje.
1: Baš o tome i pričam, jer vratno su se oni pripremali na 4-4-2. Na što mi do sad igrali. Njima je trebalo neko vrijeme da se adaptiraju na to. Međutim, kasnije je kvalitet presudio. Realno, mi u ovom trenutku nismo blizu SAD-a. I sve to što si rekao je, mislim, da jednostavno iskustvo. Sve te neke greške koje smo imali, što kažeš, imamo posjed minut pa primimo gol, jednostavno, na tom nivou, u toj fazi takmičenja se sve kažnjava. Tako da, mislim opet da ne možemo biti nezadovoljni, da su svi dali svoj maksimum i stručni štab i selektori i igrači, da su u ovom trenutku radili ono što su najbolje mogli i sigurno da samo ćemo rasti još više. Ja očekujem da mi u budućnosti budemo reprezentacija koja će biti redovno u četvrtfinalu, osmini finala, možda čak i polufinalu, jer potencijal koji mi imamo, malo koja ekipa u Evropi ima.
0: Da. I ono što je generalno, kad pogledaš utakmicu, ta dva gola koja su im poništena zbog offside-a, govori o njihovoj toj kvaliteti, način kako su riješili te akcije, onda igra sa igračem manje isto, recimo kako drže loptu, gdje mi manje više imamo problem i tu, jednostavno imaju tu kvalitetu više. Evo, igrač si, nekako se nameće pitanje šta je ono što najviše nedostaje da ima

0: Imamo kvalitetniji posjed, jer generalno danas bez posjeda u nogometu na nekom višem nivou mora, ne možeš da kažem biti konkurentan ono skroz do kraja. Možeš u jednom dijelu utakmice, to smo mi pokazali, međutim kad dođe jedna ozbiljna reprezentacija, pogotovo što nama sad dolaze Liga nacija i Evropsko prvenstvo kvalifikacije, gdje manje više sve te ekipe tehnički dosta dobro potkovane, ti nemaš u kvalifikacijama za Euro ekip kao što je Katar. Tako da onako s te strane šta je ono što mi smo ti kao igrači tog ugla vidiš da nam nedostaje, da imamo bolji posjed lopte.
1: Pa evo, samo ću se vratiti. Rekao si, pored ta dva gola koje smo primili, primili još dva koja su poništena. I baš zbog toga, malo prije sam rekao da mi je tih prvi 20-25 minuta, je sad gledao najlošije u ove četiri utakmice na prvenstvu. Gdje su oni, ja sam malo gledao ranije u nekih zadnjih 15-20 utakmica, uvijek davali golove prvi pola sata, a protiv nas se malo namučili.
0: Da.
1: Tako da to isto govori dosta i o nama. Što se tiče posle lopte, ja mislim da smo mi ekipa koja je uvijek igrala fudbal, koja je stvarala šanse. Sad smo se okrenuli nekom drugom stilu fudbala. Tipa slično kao što je Hrvatska igrala i što je njih dovelo do rezultata.
0: Da.
1: Malo je teško reći šta je to što bi nam poboljšalo taj posjed lopti, ali jednostavno mislim ako budemo hrabri da može taj posjed lopte ići ka naprijed. Jer mi imamo i sad igrače koji odlično igraju fudbal, ali jednostavno se fokusiramo na fazu odbrane, mislim, i
0: da je vjerojatno manjak nedostatak veznjaka u tu onih profila kakav je bio Pjanić ili igrača koji su jaki na lopti.
1: Jer mislim nije da mi to nemamo protiv Velsa, Italije smo mi pokazali.
0: Da, u situacijama kad je trebalo posebno, nismo se znali nametnuti.
1: Kad je trebalo posebno, kad bi primali gol rano, mi smo krenuli na taj neki plan B i igrali smo izuzetno napadači.
0: Ali sinovi smo nakon crnog kartona preuzeli igru.
1: Ali protiv Italije smo puno pas išao puno tečnije, kad smo imali igrača više,
0: da.
1: Puno smo bili hrabriji, puno smo imali više samopouzdanja, jednostavno iz ugla igrača ja razumijem da je to najviši nivo i prevelika želja, prevelika ljubav prema domovini, jednostavno u tim nekim situacijama mnoge naslušaju.
0: Da, moji mladi su igrači, realno, da. Veliko iskustvo za njih i mnogi od njih. Manje to ne znam, Mahmić je debitovao faktički za prezentaciju na jednoj velikoj sjedi, tako da mislim da onaj, mogli smo se apsolutno nema šta zamjeriti. Svjetsko prvenstvo je u toku, nokaut faza, odnosno 16. finala ulazi u svoju završnicu, manje više imamo već dosta ekipa u osmini finala, zanima me ko ti je ovako ostavio najjači dojam do sada?
1: Pa mislim da je jedina ekipa koja je pokazala kvalitet gdje sam mogla već poslije grupne faze reći da su oni ti, to je Francuska. Slušćeš ti, samo pričali smo i ranije i mislim da svi dijeli isto mišljenje. Argentinu nisam dovoljno gledao, tako da ne mogu nešto reći, ali od svih ostalih reprezentacija Francuska je ostavila ubjedljivo najbolji dojam na mene. Mislim da osim kvaliteta koji imaju, oni su pokazali najmanje mana. Tako da iskreno mislim da će oni biti osvajači ovog svjetskog prvenstva.
0: Da, oni su ti prvi favoriti.
1: Prvi favoriti, da.
0: Koga još vidiš ovako daleko, odnosno da li neko iz drugog plana može tu se uključiti u borbu, ajde kaže top 4 ovako reprezentacije?
1: Pa iskreno, ja sam mišljenja, da bi sad već došlo do osmine finala, ali već od ranije sam ja mišljenja da reprezentacije poput SAD-a, Maroka, Norveške mogu daleko dogurati. I iskreno ja vidim neku od tih reprezentacija možda čak u borbi za medalju. Kroz grupnu fazu SAD me oduševio nekim utakmicama i načinom igre, pressingom, igraju neki futbol koji ja lično volim. Isto tako Maroko je prošlo prvenstvo, došlo dosta daleko i mislim da je realno da oni i ovo prvenstvo dođu minimum do četvrt finala.
0: Koje je najveće razočarenje za tebe?
1: Uruguay, mislim da u onoj grupi sa Zemljarskom republikom i Saudijskom Arabijom da su morali provoći grupu.
0: Pogotovo da mislim ajde Urugvaj nije nema sastava kakav imao nekad, nema tu igrača poput Suareza, Forlana, ali što kažeš grupa kako je bila mora da se proći. Pogotovo imajući u vidu da je Bielsa tu i mi smo kroz najave na njih tako dosta potencirali da bi mogli biti čak i neko iznenađenje, a bili su zapravo jel, to negativno
1: iznenađenje. Naravno, to ima i Turska.
0: Da.
1: Koja je realno isto nije imala toliko tešku grupu.
0: Da, oni su baš isto, Njemačka isto.
1: Njemačka. Iskreno, ja sam kroz,

0: kroz grupnu fazu potencirao da bi Njemačka mogla rano ispasti. I za mene iskreno nije iznenađenje što su izgubili, ispali. Protiv obale Slonovače i protiv Ekvadora se vidjelo da oni imaju puno prostora gdje se mogu napasti i gdje se može iskoristiti, tako da oni su realno u padu.
1: Večeras isto jedan sat posle ponoći Hrvatska igra utakmicu sa Portugalom. Cristiano Ronaldo je vjerovatno u posljednjem pokušaju da dođe do titule svjetskog prvaka. Reci mi onako po tebi, ko je realno tu bliži prolasku i kako vidi šanse Hrvatske u toj utakmici?
0: To je onako utakmica koja je, znamo, iskreno malo teška. Sam veliki fan Ronalda. On je čovjek koji je bio moj uzor od malena. Sam njegov način života je nešto posebno. I ono što on radio godinama, golove koje on davo, jednostavno mogu sam uživati. Već danas to više nije to taj isti igrač. I ja bi najviše volio da, ako već Bosna i Hercegovina ne osvoji, da to bude Portugal zbog njega. Međutim, s druge strane, Hrvatska je isto zemlja koja je nama najbliža. Ja imam puno prijatelja i iako oni prođu dalje, isto neće mi, bit će mi drago, naravno, i volio bi da dođu što dalje. Mislim da je Portugal kvalitetna ekipa svakako, gdje oni imaju možda i, ako ne najbolji vezni red, drugi, treći najbolji red na prvenstvu, gdje njima kvalitet uopšte nije upitan, ali jednostavno nešto fali. Mislim da nisu pravi tim i da zbog toga nisu ni ostvarili neke veće rezultate do sada. Imali su to evropsko prvenstvo 2016. Ligu nacija, ali po potencijalu i kvalitetu koji imaju, mislim da su oni puno iznad toga.
1: Da, odnosno, specifično za ovo prvenstvo imamo nekoliko tih igrača, 40+, koji faktički završavaju velike karijere na ovom mundijalu. Ta dobna granica igrača se prilično pomjerila, pa me zanima i to kako gledaš na to. Messi vjerovatno završava, mislim, on je mlađi dvije godine, ali tu je Modrić, tu je Ronaldo, tu je Džeko, dosta njih, da kažem, vjerovatno se oprašta od reprezentacije, tako da sad gledamo Mbappea, koliko ima godina, tek možemo zamisliti koliko će on trajati, vjerovatno ove sve rekorde Messija i srušiti. Taj fenomen me zanima isto, da Messi, Ronaldo, borba za rekorde, za golove, kako na to gledaš, jer baš onako dugo traju neki raniji veliki igrači, tipa Zidane, ne govorimo i prije, ni blizu toliko dugo nisu trajali, iako su bili klasa od igrača, ali prosto ta neka vijek igrača je bio dosta kraći. Da. Evo, ti iz perspektive igrača, kako to sada vidiš?
0: Pa jednostavno puno je napredovala i medicina, puno su edukovani i treneri, puno su igrači svjesni o važnosti vođenja računa u svom tijelu, gdje mi realno možemo puno utjecati na to. I naravno glad za uspjehom, glad za tim rekordima, što kaže, za titulama, to isto puno utječe. Vidio si nedavno, Ronaldo je osvojio trofiju Saudijskoj Arabiji, gdje on plaće sa 41.
1: Da, što je nezamislivo, da.
0: Isto sad dođe Messi na prvenstvo, gdje svi misle da više neće biti to on pokaže ozbiljan kvalitet, ozbiljnu fizičku spremu. Tu isto naša Din Džeko, normalno i Modrić je. Džeko je osvojio sa Šalkom drugu njemačku ligu, ulazi u Bundesligu. Modrić je jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač Milana. I po meni to najviše govori o njihovom karakteru, gdje je karakter broj jedan.
1: Da. I onda je karakter kad imaš, onda i treniraš, onda i ne znam, i vodiš računa o ishrani i disciplina, generalno život, kad imaš karakter, puno je lakše uspjeti. Azar je za kraj, evo, ne znam, šta će desiti se sa Maltom, da li ostaneš tamo ili ne, ali postoji li mogućnost na nekim zaobilaznim putem te vidimo nekad i u Premier Ligi Bosne i Hercegovine?
0: Naravno, mislim, već par puta dosta je bilo nekih poveznica sa VVN Ligom Bosne i Hercegovine, tako da uvijek je sve otvoreno. Bilo je zadnjih par godina uvijek nekih i upita i poveznica, tako da ništa ne isključujem. Može se desiti i ovo ljeto i možda i naredne godine, ali onako, ne razmišljam previše unaprijed, realno, mislim, onaj da tu sam u pregovorima sa svojim trenutnim klubom, ostvarili smo cilj, mislim da najvjerojatnije da tu i ostaje.

0: i nekako gledam u tom pravcu.
1: Azari, hvala ti puno na izdvojenom vremenu, želim ti puno sreće u nastavku karijere, što manje povreda, što više golova i vidimo se nekom novom priliku.
0: Hvala ti puno na pozivu.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

0: Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.
1: Obavještenje Gradske izborne komisije Konjic. Povodom raspisivanja i održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine, a koji će se održati u nedjelju 4. oktobra 2026. godine, Gradska izborna komisija

šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto?

Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Dobar dan i dobrodošli u Sport Finish. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Želimo vam ugodne sportske minute uz naš program i pozivamo vas da budete naši slušaoci. Mnogo je sportskih aktuelnosti, a u najavi izdvajamo. Sinoć počeo 8. Konjic Summer Fest, sinoć je održana biznis utrka, a večeras je na rasmo pod dojmom nastupa naše fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu, koja je porazom od Sjedinjenih Američkih Država završila historijski nastup na mundijalu. Mnogo radosti su nam priuštili naši zmajevi i podsjetit ćemo se danas i na to. Fudbalski klub Igman je bez predsjednika kluba nakon što je Orhan Tucović podnio ostavku. Danas u emisiji emitujemo razgovor s bivšim predsjednikom. Govorit ćemo o još jednoj temi. Otvorene su prijave za 28. memorialni turnir u malom nogometu Podorašac 2026. O svemu opširnije slušajte u nastavku, kao i još neke aktualnosti iz sporta. Ostanite s nama.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Istorijski nastup fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu završen je 2. jula porazom od domaćina turnira selekcije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Ipak izabranici selektora Sergeja Barbareza ostvarili su najveći uspjeh u historiji BH fudbala samim plasmanom u nokaut fazu mundijala. Veliki broj navijača bio je ogromna podrška Zmajevima tokom cijelog prvenstva, a veliki broj naših sugrađana je 2. jula od 2 sata na Partizanovom igralištu zajedno prati utakmicu za osminu finala između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Detalje donosi Samra Đajić.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj nastup porazom od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0 u 16. finala. Selektor Sergej Barbarez nakon susreta rekao je da njegovi igrači uprkos porazu zaslužuju sve pohvale. Istaknuo je da je Bosna i Hercegovina veći dio utakmice imala kontrolu, ali da je prvi pogodak primljen nakon vlastite greške.
3: Kad izgubite, to je uvijek tako da nešto fali. Nažalost, utakmicu gdje smo imali totalno pod kontrolom u nekom nezgodnom momentu iz našeg posjeda koji je bio preko minute, primimo gol našom greškom, našim slabim tehničkim stvarima, nažalost, i onda smo drugo poluvrijeme pokušali sve i ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment i ja i stvarno volim i izlaz lica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje. Vrlo je teško permanentno ponavljati priče iz Velsa i iz Protitali, iz Ence. Mi smo pokušali sve, bilo je par dobrih kombinacija, malo sreće, više je bilo, možda bi se na kraju i za nešto borili, na kraju krajeva primijete drugi gol Slobodnjak. A tako je sport, šta ćemo. Volim svakako čitavo Bosnu i Hercegovinu, sve ove ljude što nas podržavaju.
2: Kapitan reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko je kazao da je nakon drugog gola Amerikanaca situacija na terenu postala teža, no uprkos porazu ponosni su na sve što su ostvarili na svjetskom prvenstvu. Posebno se zahvalio navijačima koji su im pružili ogromnu podršku tokom takmičenja.
4: Sigurno da taj drugi gol nismo smjeli primiti, onda je već bilo malo teže. Iako smo poslije tog crvenog kartona imali dominaciju i onda taj gol nas je pokosio i nažalost nismo uspjeli. Nema poruke neke navijači, ja to uvijek govorim. Hvala im za sve, hvala im i za ovo svjetsko prvenstvo što su nas pratili kroz svaku utakmicu. Mislim da su i oni uživali i da su ponosni na nas isto kako smo mi ponosni na njih.
2: Na utakmicu osvrnuo se i reprezentativac Nikola Katić, kazavši da im meč protiv Amerike može biti dobra lekcija za ubuduće.
5: Sigurno da je žao. Žao za ispadanjem i za današnjom utakmicom, gdje mislim da nismo uopće dopustili protivniku ništa previše, gledajući da smo igrali s jako kvalitetnom ekipom koja na papiru zvuči stvarno dobro, ali mislim da smo se prezentirali dobro na svjetlo, da smo bili stabilni. On nas presjeklo taj gol 45. minuti koji je došao realno niz čega, ali ok, to je i neka škola za nas za obuduće i kao sam nek ostaje žal, ali šta je tu, idemo dalje. Što samo da iskažem zahvalnost na podršci, stvarno, rekao sam u prijašnjim nekim intervjuima da smo stvarno dobro praćeni bili od tih kvalifikacija i ako se sjetimo i Austrije tamo i u Rumunjskoj i zahvalni smo, svi smo zajedno u tome, nadam se da nismo razočarali. Što više mislim da smo se dobro prezentirali, da je ovaj neki zalet za budućnost, obzirom da imamo dosta mladih igrača pred kojima je svjetla budućnost i nadam se da je ovo samo početak nečeg još bolje.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije prošla u osminu finala svjetskog prvenstva, ali je učešćem na najvećoj sportskoj smotri svijeta i prolaskom grupne faze ispisala mnogo veću i širu priču od samog nogometa. Učinili su naciju ponosnom, a to su nam potvrdili Konjičani koji su pratili utakmicu na Partizanovom igralištu.
6: Mogu samo da čestitam ovim mladim momcima, dali su sve od sebe. Amerikanci su bolji, moramo to prihvatiti, ali čestitam na ovakoj dobroj. Ništa, idemo dalje.
7: Ja imam samo reći hvala Zmajevima što su nas ustručili. Hvala svima. Ovo je bilo prelijepo. Naš uspjeh je već što smo otišli na svjetsko i to je znači za nas veliki uspjeh. Hvala im do neba. Oni su naš ponos.
8: A šta reći? Veliki uspjeh. Istoriju smo upisali. Hvala ovim navijačima, hvala ovom gradu, hvala ovom svemu što smo mogućili da gledamo utakmicu. Hvala gradu.

0: načelniku za ovo večeras. Momcima sretno dalje, dobili smo nove momke. Ide naredni mundijal na dvije za 4 godine. Navijat ćemo, bodrit ćemo. Koliko?
1: Pa nema šta, naši reprezentativci su nam pružili stvarno prelijepi mjesec dana, ali eto, završilo je kako je završilo. Mislim da prije svega trebamo biti zadovoljni. Zadovoljni, svi je prikazani. Hvala im za ovih prelijepi mjesec dana. Okrećemo se euru i nadamo se još boljim rezultatima. Sigurno imamo lijepu budućnost, imamo se čemu nadati, ne trebamo biti nezadovoljni, ovo je jedan veliki uspjeh.
2: Daleko od toga da Amerikanci igraju brz fudbal i eksploziv. Imali smo igrača, više to smo trebali iskoristiti, ali ona, nažalost, Amerikanci su bolja ekipa, ali nemamo šta zamjeriti ovim momcima zato što su se borili i drago nam je da smo došli do ovdje, ovo je historijski uspjeh.
3: Bosna i Hercegovina je reprezentacija za koju je navijala regija svim srcem, a zastava naše zemlje vijorila se širom svijeta. Naši zmajevi pokazali su borbenost, karakter i zajedništvo koje je vratilo vjeru navijačima te osjećaj ponosa i ljubavi prema domovini Bosni i Hercegovini.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Sinoć je u Konjicu otvorena trodnevna međunarodna sportsko-turistička manifestacija Konjic Summer Fest u organizaciji atletskog kluba PACE pod pokroviteljstvom grada Konjica u okviru Konjičkog kulturnog ljeta. Prve večeri festivala Konjic Summer Festa održana je BH Telekom Business Run utrka na 5 km u kojoj je nastupilo oko 400 učesnika iz 40 kompanija. Prvo mjesto je osvojila ekipa Atom, drugo je pripalo ekipi M Bike Shop, a treće mjesto je zauzela ekipa Senigor. U kategoriji općina gradova prvo mjesto je osvojila općina Jablanica, dok je nagradu za najmnogobrojniju firmu osvojila ekipa Gramer Bosnija. Iz grada domaćina Konjica najbolje vrijeme je ostvarila ekipa Travel Konjic, dok je u kategoriji udruženja prvo mjesto osvojila ekipa atletskog kluba PACE Konjic. U kategoriji žena prvo mjesto je osvojila Belma Baralija, drugo mjesto Jasmina Maksumić, a treća je bila Đana Njemčević. U muškoj konkurenciji prvi je bio Sali Hasanković, drugi je bio Enes Efendić, a treće plasirani Nihad Efendić. Konjic Summer Fest nastavlja se večeras kada će od 19.30 sati biti održan bingo konjički cener, utrka na 10 km i fit pass fun run utrka na 3,3 km. Govori Mahir Mujić, direktor Konjic Summer Festa.
2: Što se tiče pet utrka, imamo 1400 učesnika. Turistički gledamo da ćemo tu imati oko 6000 posjetitelja. Imamo 15 zemalja učesnica. Cener ove godine sa 650 učesnika zajedno sa fun runom. To će biti jedan veliki, najveći start dosta. Što se tiče utrke na 10 km, tu je nakon 5 godina došlo do promjene rute. Zašto? Zbog novog mosta kod Soltera, kod Nebodera. Znači, ove godine je isto start cilj na Keju, odnosno kod gradske pijace. Da prođu sa Keja kroz tunel, idu prema restoranu Han, odnosno prema Novalića pumpi, okreću se nazad, idu kroz stari dio grada, ne prelaze Čupriju. Čuprija je ove godine izbačena i svake naredne iz razloga zato što su trkači kroz anketu iskazali želju da ona ostane negdje na fotografiji za njih i idemo preko šetališta, znači sa lijeve strane obale Neretve. Idu novim šetalištem sve do novog mosta, prelaze most, idu prema kapeli, mi je tako zovemo, pored stadiona, vraćaju se nazad preko Ljubavnog mosta i dolaze u cilj. Jedna atraktivna, zanimljiva, lijepa staza čitavo vrijeme uz Neretvu.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish. Infosport Radio Konjica.
1: Košarkašku selekciju Bosne i Hercegovine 2. jula u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici savladao je najbolji tim Turske rezultatom 82-75. Susret je odigran u okviru petog kola prvog kruga evropskih kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo u košarci 2027. godine u Kataru. Turska je uz Španiju iz grupe A jedina selekcija bez poraza u dosadašnjem toku kvalifikacija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci danas je otputovala u Hangzhou u Kinu, gdje će nastupiti na svjetskom prvenstvu koje će biti održano u tom kineskom gradu od 10. do 17. jula. Selektor Ifet Mahmutović za svjetsko prvenstvo odabrao je 14 igrača. Na svjetskom prvenstvu Bosna i Hercegovina nastupit će u grupi D zajedno sa reprezentacijama Japana, Irana i Poljske. BH tim prvi susret igra protiv Japana 10. jula. Dan kasnije slijedi duel s aktuelnim svjetskim i paraolimpijskim prvakom Iranom, dok će grupnu fazu zaključiti utakmicom protiv Poljske 12. jula. Prema propozicijama takmičenja, sve reprezentacije prolaze u nokaut fazu, ali će plasman u grupi odrediti protivnika u osmini finala. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u Kinu putuje s velikim ambicijama i željom da još jednom dostojanstveno predstavi našu državu na najvećoj svjetskoj sportskoj sceni.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Fudbalski klub Igman ostao je bez predsjednika nakon što je Orhan Tulcović podnio ostavku na ovu funkciju. Orhan Tulcović o tome je govorio za naš program. Čujte u nastavku. Danas u programu razgovaramo sa Orhanom Tulcovićem koji je dao ostavku na funkciju predsjednika fudbalskog kluba Igman, koje su posljednje informacije vezane za klub. Dobrodošli u naš program. Podnijeli ste ostavku na ovu funkciju.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Ja sam u Mostaru na svom poslu, to je jedini razlog moje ostavke. Znači, radim poprilično težak, odgovoran posao i svaki sam dan u Mostaru i iz ove prošle sezone sam vidio da se ne mogu posvetiti Igmanu u velikoj mjeri koliko sam i koliko ja hoću i koliko Igman zahtjeva, i to je ključevi razlog po koji sam ja podnio ostavku. Tako da sam u jednom momentu vidio da zaista ne mogu odgovoriti na ono što Igman traži od mene i to je jedini razlog koji sam ja podnio ostavku. Ja se naravno nadam iskreno i želim da me Igman ostavi u nekom svojstvu, jer evo za ove tri sezone koje sam vodio Igman imam određene konekcije u svijetu fudbala, kako u

0: ostalim ekipama, tako i Savezu, i moja podrška i moje mjesto u Igmanu je, ja sam tu, ali zaista ne mogu biti predsjednik Igmana iz Mostara, pogotovo zato što sam vidio da u nekim stvarima moj posao počeo je da trpi, tako da zaista nisam mogao ispunjavati te dvije funkcije paralelno. Ja ću ovdje reći zaista da ove tri sezone meni je izuzetna velika čast bila biti predsjednik Igmana. Svi mi koji živimo u Konjicu, ja da se ne naljute neki drugi, znamo ko je bio predsjednik Igmana, to je Džahil Murabegović, Rahmetli Sejo Butarović, Rahmović Begović, i stajati u nekoj koloni s tim ljudima zaista je meni bila velika čast. U skladu sa aktima kluba predsjedništvo je prihvatilo ostavku i sad ćemo pogoni napraviti se od ostale organe kluba, skupština, i to treba da potpuno aktivnosti, da se imenuje novi predsjednik, i to je, nije to nikakva procedura koja nije standardna, to je nešto se dešava u drugim klubovama, ali te ne na tromješnom nivou, tako da je apsolutno nikakav vanredna stvar. Što se tiče Igmana, mi smo od prošle sezone, kad je bilo ko prati fudbal, zna da ta sezona posle ispadanja s Premier lige je teška, ostanu neke obaveze, treba se stati na noge, mi smo, hvala Bogu, to za jednu godinu sve prevarili i uspjeli smo stati na noge, ostali smo u ligi. Ko malo prati, evo vidit će gdje je Čelik bio, njemu je trebalo 5-6 sezona da dođe do ovoga gdje je sad Sloboda, sve da je tu u Bori, koji su puno veći klubovi nego što Igman. Mi smo se zaustavili stati, ja mislim da angažovanošću malo većeg broja ljudi Igman može postati stabilan prvoligaš. Nismo mi puno ni izgubili u toj nekoj omladinskim kategorijama, neke stvari se desile malo, ali evo ti skadete bili prvaci svoje lige pred Pionieri, tako da svi te neke stvari dešavale. Nisam na onom nivou kad smo bili Premier liga, ali po mom nekom skromnom mislim ta Premier liga je malo velik zaloga je bio za nas. Ja ću iskoristiti priliku za hvalit ću se svima, zaista koji su imali podršku, ne bih da je nabrajan, non stop imali smo nedavno i to neku konferenciju za štampu, ali evo, zahvalim se mojim trenerima svih kategorija, svim zaposlenim Igmanu koji sam imao podršku manju ili veću, i zaista mi je bilo ove tri godine koliko god to teško, ovo dosta stvari u tim nekim operativnim stvarima sam bio sam, bilo je zaista teško i zahtjevno, ali uspjeli smo se sačuvati Igman i ja se nadam da malo neke će doći nove energije koji će Igman povući naprijed. Nije ništa, nikakva katastrofa i ništa, naravno Igman je bio prije mene, bit će posle mene, samo evo, ja sam zaključio i vidim zaista da ja ne mogu da skrenem se na ovaj način, ali počeo Igman trpiti ovim mojim angažmanom u Mostaru, to je vidi razlog to stati.
1: Što se tiče trenera, ostaje li Dženis Ćosić na toj poziciji?
0: Pa Dženisa Ćosića, to morate pitati. Moje neko lično mišljenje je da bi bilo dobro za Igman, da jer Dženis radi na informaciji mladih igrača, što je dokazano. Ja ću to i kazati, u jednom momentu prošle godine je Igman igralo 7 ili 8 igrača. Trebamo se dobro zaviriti Igmanovu istoriju da nađemo kada je tako bilo. I u toj situaciji izboren je opstanak, pa neki će otići igrači, neki će doći. To su procese koje dešavaju, ja ću postati malo. Ko prati futbala vidi što se dešava u Želji, u Velezu, koji su giganti, koji su osnovice BH futbala, tako da te su neke stvari non stop koji zašavaju. Mi još malo dišemo te neke postavice, kišemo Premier lige, međutim ovo je jedna sezona u kojoj Igman može ostvariti stabilizaciju. Međutim, ja sam kažem, mora nas biti malo više, mora se više ljudi baviti Igmanom oko ti neki operativni poslova da bi se sve stiglo, da bi sve bilo uredno na vrijeme.
1: Kakvo je financijskoj situaciji klub?
0: Pa Igman je u financijskoj situaciji, mi smo isplatili plaću sa 4 mjeseca, uplaćeni su doprinosi 4 mjeseca, tako da ja mislim da na malo mjesta ćete noći da je to tako. Urađene su određene kontrole, sve je u Igmanu kako treba, mi očekujemo neka sredstva s obzirom, evo svi znamo da smo ostali bez tog našeg najvećeg u to vrijeme jedinog sponzora, snalazili smo se i uspjeli smo da se snađemo sa nekim sredstvima koje nam pripadaju i koje se definisana u gradskom budžetu pa i kantalnom budžetu. Igman će imati, ja mislim, sezonu puno stabilniju nek prošle godine. Naravno, ta ima ti neki gepova dok ta sredstva postane operativna koji treba preživiti, ali ja opet kažem, što više ljudi bude uključeno u Igman će biti lakše funkcionirati. Situacija u odnosu na prošle godine je puno bolja.
1: Igrački kadar, je li tu ostao?
0: Ne znamo, igrački kadar mora se sjest, vidjeti igrački kadar, kažemo, a Igman ima, bar je naša bila namjera da imamo tu da budemo jedan rasadnik mladih igrača, prije svega iz Konjica, ali iz ovih okolnih mjesta, tako da se ta neka priča je prepoznala. Naravno, sve ovisi ko će i kako će biti trener, tako da o tome govorit će ljudi u

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Zgrada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je bila centralno mjesto okupljanja naših građana iz cijelog svijeta. Na 13. kongresu Svjetskog saveza dijaspore naglasak je stavljen na sistemsko uvezivanje sa institucijama, očuvanje maternjeg jezika te jačanje ekonomskih veza. Predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Hasan Šehović, ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Kurtić te predsjedavajući Državnog doma naroda Kemal Ademović poslali su jasne poruke o važnosti saradnje domovine i njenog iseljeništva.
2: Znači približiti Bosnu i Hercegovinu svijetu i svijet Bosni i Hercegovini, a smatramo da dijaspora može tu biti jedan vrlo važan faktor.
3: Ali mislim da je najljepši naziv građani Bosne i Hercegovine koji žive u svijetu. Mi smo povezani sa njihovim udruženjima, sa njihovim ljudima i naravno naš poseban odjel koji imamo je povezan u razvoju, u kontinuiranom praćenju i naravno mi u sklopu ministarstva imamo određena sredstva koja obezbjeđuju za lokalne zajednice koje organizuju svake godine skupove i dolazak dijaspore u Bosnu i Hercegovinu.
4: Neodvojivi dio naše zemlje i dobro je da je tako. Najbolji primjer zato jeste naša reprezentacija i momci koji žive u dijaspori, koji su sada igrali na svjetskom prvenstvu i koji su pokazali da nisu zaboravili svoju državu, da zalagali se na terenu kao da nijednog momenta nisu otišli iz Bosne i Hercegovine. Preko pola stanovništva Bosne i Hercegovine živi u dijaspori. Posljednje decenije, pa možda može se reći posljednja dva stoljeća, kad je u pitanju stanovništva Bosne i Hercegovine, procesi su bili dezintegrativni, dakle, raseljavalo se. Došlo je vrijeme, dakle, da ti procesi postanu integrativni, da se dese integracije.
0: Pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici privode se kraju, a svi pododbori ispunili su svoje zadatke.

0: kako bi se dostojanstveno odala počaste žrtvama. Predsjednik organizacijskog odbora Hamdija Fejzić te Suljo Čekanović iz organizacijskog odbora Marša Mira potvrđuju da je logistički i sigurnosni aparat potpuno spreman za sve aktivnosti, uključujući i masovni trodnevni pohod koji kreće 8. jula.
1: Da je sve spremno za obilježavanje 31. godišnjice genocida.
2: Od instituta za traženje nestalih osoba imao informaciju za 31. godišnjicu, za 31. dženazu i spremno je 10 žrtava genocida za okup.
3: Imajući u vidu da smo završili najizazovnije trase Buljim i Buljumski potoci, oni su prohodni i bezbjedni za sve učesnike Marša Mira. Do ovog momenta imamo oko 5300 prijavljenih. Za očekivati je do 5. jula da to bude i više, kad tome dodate učesnike maratona koji se prijavljuju na jedan poseban način. Znači, za očekivati ove godine više od 9000 ukupno učesnika kad je u pitanju Marš Mira i sam 11. koji će ostati i za 11. juli na dženazi.
0: Srebrenica se ne smije zaboraviti, nikada nikome ponoviti. Poručili su i ove godine mještani Trepča kod Tešnja, koji su uz podršku starijih donatora i općine 17. put organizuju Marš Mira za Srebrenicu. Ove godine iz Trepča je put Nezuka i Potočara krenulo 20 učesnika.
4: Ove godine iz Trepča je put Nezuka krenulo 12 učesnika Marša Mira za Srebrenicu. Još 8 će im se na putu do Potočara priključiti u Nezuku. Daris Hodžić ima samo 12 godina. Od 7. godine prelazi ovaj težak put, dug 240 km. Uz njega je, iako u 8. deceniji života, Ini Sveta Ljevaković.
5: Zanima me želja da idem u Srebrenicu, da odam počast poginulim žrtvama i da se Srebrenica nikad ponovi.
6: Reste mi 240 km dug put. Kako
5: da.
6: Izdržite? Šta
5: super.
6: Vam je najteže na
5: to? Ništa mi nije teško. Nijednog žulja ne imam na nogama.
4: Među učesnicima Marša Mira, koji su prigodnim programom 17. put ispraćeni iz Trepča, je i 72-godišnji Sulejman Hasanbašić.
7: Ima i mladi i stari. Ima, ima. Pa poručio bih eto da još više uključi se, da bude, da oni to preuzmu. Mi smo ugodnamo već, da oni trebaju sada preuzmu to.
6: Evo, hoće izgleda.
7: A hoće, ako Bog da, hoće.
4: Njegovanje kulture sjećanja od presudne je važnosti. Sjećanja na genocid u Srebrenici i aktivnosti koje se kontinuirano poduzimaju i u lokalnim zajednicama, za rezultat bi trebale da imaju opću osudu zločina, kaže vođa Marša Mira, Senad Hasanbašić.
8: Krećemo danas na put koji treba da prenesemo posebno mlađim generacijama, da se Srebrenica ne smije zaboraviti, ne smijemo zaboraviti Srebrenicu nikada, jer ako je zaboravimo, ona će se lako nama ponoviti.
4: Učesnici marša će preko Maglaja, Zavidovića, Banovića i Kalesije 8. jula stići u Nezuk, gdje će se priključiti učesnicima iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
0: Iz Varaždina je danas zvanično krenuo biciklistički maraton pod nazivom Da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica. 20 učesnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine krenulo je sa Trga Slobode, gdje su prethodno kod križa zahvalnosti položeni vijenci i zapaljeni lampioni. Biciklisti se prvo kreću prema Vukovaru, nakon čega nastavljaju put prema Srebrenici, u koju će stići uoči 11. jula. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović, održao je sastanak sa novim komandantom štaba NATO-a u Sarajevu, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom. Bećirović je naglasio euroatlantski kurs zemlje, dok je iz štaba NATO-a stigla jasna poruka o nastavku saradnje i podršci i stabilnosti naše države. Vatrena stihija i dalje zadaje probleme hercegovačkim vatrogascima. Prema podacima Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požar u kanjonu Raketnice u blizini sela Blace kod Konjica još je aktivan. Strmi i nepristupačan teren potpuno onemogućava kopneno gašenje. Inače, u protekla 24 sata na području kantona registrovano je 14 požara, 10 u Mostaru, 3 u Čapljini i 1 u Konjicu. Uglavnom su gorili trava i nisko rastinje, dok je u Mostaru zabilježeno gorenje šupe, smeća te jednog motornog vozila. Jednogodišnji mladić DH preminuo je na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu od posljedica teških povreda koje je zadobio tokom slavlja pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Podsjećamo, nesreća se desila 25. juna, pola sata poslije ponoći, u neposrednoj blizini zgrade radio televizije Bosne i Hercegovine, kada je mladić pao sa krova vozila u pokretu. I pored višednevne borbe ljekara za njegov život, povrede su nažalost bile fatalne.
1: Svijet.
0: Teheran demonstrira političku snagu nakon završetka rata, dok Sjedinjene Države zbijaju redove sa Izraelom i proslavljaju godišnjicu nezavisnosti uz oštru retoriku Donalda Trumpa. U glavnom gradu Irana počela je višednevna ceremonija oproštaja od ubijenog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, koji će prema procjenama prisustvovati više od 10 milijuna ljudi. Istovremeno, američki predsjednik najavljuje nove diplomatske korake, ali izaziva i buru u javnosti zbog ideje o uklesavanju njegovog lika na nacionalni spomenik.
2: Od ranih jutarnjih sati rijeke građana slivaju se prema velikoj musali u otvorenom prostoru džamije imama Homeinija u Teheranu. Iranska državna agencija IRNA javlja da broj okupljenih raste iz minute u minutu. Zvanična ceremonija odavanja počasti trajaće dva dana, nakon čega će tijelo vođe biti preneseno u Sveti grad Kom, zatim u iračke gradove Nadžaf i Kerbelu, dok je sahrana zakazana za 9. juli u Mašhadu. Iran ovaj trenutak koristi da pošalje jasnu poruku Zapadu. Predsjednik parlamenta Muhammed Bagir Galibaf naglašava da nikakva uplitanja u Hormuški Moreuz neće biti tolerisana. Sličan stav dijeli i predsjednik države Masud Pezeškijan, optužujući suprotnu stranu za teško kršenje međunarodnih normi.
3: Napadi na našu državu te stradanje naših čelnika i civila direktno su i grubo kršenje povelje Ujedinjenih nacija i kompletnog međunarodnog prava. Na to nećemo šutjeti.
2: Dok Teheran organizuje pravnu ofanzivu, s druge strane okeana stižu vijesti o novom zbijanju redova. Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu dogovorili su hitan sastanak u Washingtonu. Izraelski kabinet u međuvremenu je oštro odbacio tvrdnje zapadnih medija da su njihove snage planirale atentate na šefa iranske diplomatije i predsjednika parlamenta. Istovremeno, Trump je iskoristio proslavu 250. godišnjice američke nezavisnosti na spomeniku Mount Rushmore da pošalje oštre poruke fokusirajući se na unutrašnje političke protivnike, progresivne demokrate i imigrante.
3: U našoj zemlji ponovo jača komunistička prijetnja, uključujući novo pridošle useljenike koji prihvataju ideje potpuno suprotne našem načinu života. Nećemo dopustiti da se to dogodi. Građani Sjedinjenih Država pobijedit će komunizam. Poslaćemo ih brzo iz naše zemlje. Amerika nikad neće biti komunistička država.
2: Analitičari ocjenjuju da Trump ovom oštrom retorkom pokušava skrenuti pažnju sa ekonomskih problema u zemlji s obzirom na to da se njegova administracija suočava sa rastom inflacije i visokim cijenama goriva nakon izbijanja američko-izraelskog rata protiv Irana. Ipak pažnju javnosti najviše je privukao ne svakidašnji potez prije samog govora. Trump je na društvenim mrežama objavio snimak pozlaćenog spomenika Mount Rushmore na kojem je njegov lik uklesan tik uz lik Abrahama Lincolna. Time su potvrđeni raniji nagovješt taj iz Bijele kuće da bi aktuelni predsjednik mogao biti dodat ovom nacionalnom spomeniku uz historijske divove Washingtona, Jeffersona i Teodora Roosevelta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Broj laboratorijski potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 1500 nakon što su u posljednja 24 sata registrovana 42 nova slučaja. Ministarstvo komunikacija i medija saopštilo je da je broj preminulih porastao na 473. Bolest se od sredine maja proširila u ispokrajini Ituri, koja je epicentar prema susjednoj Ugandi, a zdravstveni radnici pod nadzorom drže više od 11.000 kontakata. Trenutno je na bolničkom liječenju i izolaciji 628 pacijenata.
1: Kultura.
0: U Domu kulture Jajce danas je otvorena izložba radova nastalih u okviru prvog saziva umjetničke kolonije Srebrenica Potočari 2025, koja je realizovana na osnovu sporazuma o saradnji između Memorijalnog centra i Univerziteta u Sarajevu, a čija su djela postala trajni dio slikarske zbirke Muzeja genocida. Nakon predstavljanja u Sarajevu, 14 radova profesora i diplomanata Akademije likovnih umjetnosti bit će izloženo u Jajcu, a potom u Bihaću i Tešnju.
1: Sport.
4: Na svjetskom nogometnom prvenstvu su odigrane posljednje tri utakmice 16. finala. Leo Messi je postigao i

0: Ovo jubilarni 20. gol na svjetskim prvenstvima, ali priča dana ipak nije on i njegova Argentina, nego Zelenortska ostrva, zemlja sa svega 500.000 stanovnika i njihova reprezentacija koja nažalost napušta mundijal, a da nije doživjela nijedan poraz u 90 minuta igre. Nakon Mesijevog vodećeg gola uzvratili su preko Duartea i zadržali su tih 1-1 do kraja. U produžecima Argentina opet dolazi u vodstvo golom Lautara Martineza, ali se Zelenortska ostrva ni tada ne predaju i jednim od najljepših golova na svjetskom prvenstvu koji je postigao Lopez Cabral dolaze do novog izjednačenja. Nisu izdržali do penala jer je Argentina autogolom Borgesa stigla do konačnih 3-2 i prolaska u osminu finala. Neizvjesno je bilo i u duelu između Australije i Egipta. Sedmerostruki prvak Afrike je poveo golom Ašura već u 13. minuti i do kraja prvog poluvremena se rezultat nije mijenjao. Nakon 10 minuta igre u drugom dijelu, Australija uzvraća i to autogolom Hanija. Poslije toga velika borba i malo velikih prilika do kraja regularnog dijela meča, a tako je bilo i u produžecima, gdje je Egipat ipak bio nešto bolji tim. Odlučivali su na kraju penali u kojima su 4 Egipćanina bili veoma sigurni izvođači, a kod Australije su Sutar i Harrington bili neprecizni, tako da je Egipat prvi put u svojoj historiji izborio osminu finala mundijala, gdje ih čeka okršaj s Argentinom. Posljednji meč 16. finala je očekivano donio tvrdu utakmicu između Kolumbije i Gane. Već do 13. minute su oba selektora zbog povreda morali izvršiti izmjene, ali je za Kolumbiju ispalo dobro, jer je Luis Suarez ušao u igru i asistirao Ariasu u 14. minuti, za ispostavit će se jedini gol na utakmici i zasluženu pobjedu Kolumbije, koja je dominirala tokom cijelog susreta, a u osmini finala će igrati protiv Švicarske. Večeras se igraju prve dvije utakmice osmine finala, u kojima se sastaju Kanada i Maroko od 19, te Paragvaj i Francuska od 23 sata. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. U toku je sezona godišnjih odmora, a i vikend je, tako da je danas nešto intenzivniji saobraćaj ne samo na cestama širom Bosne i Hercegovine, nego i na pojedinim graničnim prilazima. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Velika Kladuša, Doljani, Deleuša i Zupci. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano. Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Ponegdje u zapadnim područjima moguće je kratkotrajan pljusak. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 21. Najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Amra Ličina.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
5: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
6: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, želimo vam uputiti uz talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine i emisiju Porodični magazin. I ovoga puta prate nas knjige, želeći vam darovati slovo mudrosti. Karl se suočio sa svojom smrću veoma hrabro i nikada nije tražio utjehu u iluzijama. Tragedija je bila u tome što smo uvijek znali da se više nikada nećemo vidjeti. Ja i ne očekujem da ću se ponovno ujediniti sa Karlom, ali velika je stvar bila u tome što smo bili zajedno oko 20 godina. Živjeli smo sa velikim poštovanjem tu kratkoću i dragocijenost života. Nikada nismo trivializirali značenje smrti, pretvarajući se da je to nešto drugo osim konačnog odlaska. Svaki moment koji smo živjeli i bili zajedno bio je tako čudesan, ali ne i nekom neobjašnjivom ili nadprirodnom smislu. Mi smo znali da smo zajedno iz čistog slučaja i da puki slučaj ponekad može biti tako darežljiv, kako je Karl napisao tako lijepo u svojoj knjizi Kosmos. Znate, u neizmirnosti prostora i bezgraničnosti vremena, da smo mogli biti zajedno 20 godina. To je nešto što me drži, ima puno više značenja. Način na koji se on ponašao prema meni i ja prema njemu, način na koji smo vodili računa o drugome i o našoj porodici dok je bio živ. To je puno važnije nego ideja da ću ga ja jednom ponovno vidjeti. Ja zaista mislim da više nikada neću vidjeti Karla, ali sam ga vidjela. Vidjeli smo jedno drugo. Našli smo jedno drugo u svemiru. Napisala je supruga
1: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, plišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Kupovati je lako uz akciju Amco.
4: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 kn. Kuhinski ubrus Baršun, Marko 20.
3: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u

0: ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj super Nova Kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

lica, pod krošnjom bez ptica. Izlazim bez nade, ponoć.

Konjić. Marketing. Od 3. do 5. jula Konjić postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjić Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Šefe, slabo ovo ide, učimo se, a ništa, treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
3: Radio Konjic. Marketing.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za subotu 4. juli 2026. godine, u kojoj ćemo podsjetiti na neke događaje i teme iz ovosedmičnih izdanja naše informativne emisije, ali govoriti i o događajima tokom vikenda. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona navode da je policijska uprava Konjic oko 9 sati zaprimila prijavu da je na planini Prenj na lokalitetu Prevorac pored puta uočeno beživotno tijelo muške osobe starosti oko 40 godina. Policijska patrola je na mjestu događaja. Na putu su prema mjestu događaja i radnici odjeljenja kriminalističke policije, doktor, mrtvozornik i pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj Konjic. Obaviješten je i dežurni tužilac pod čijim nadzorom se poduzimaju daljnje mjere i radnje, naveli su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. U kanjonu Rakitnice je od srijede aktivan požar. To su potvrdili iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica i informisali da je požar na nepristupačnom terenu te ga je moguće gasiti samo iz zraka. Konjički vatrogasci su na terenu, a zatražena je pomoć za gašenje požara iz zraka od uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona iz Mostara, koja raspolaže sa dva air traktora. Nažalost, zbog vremenskih uslova i jakog vjetra, air traktori iz Mostara nisu uspjeli da polete. Čim se vjetar smiri, air traktori će biti angažovani, izjavio je jutros za Radio Konjic Husein Hodžić, pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica. Kontaktirali smo i Nedima Makana, starješinu vatrogasne jedinice u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, koji se sa ostalim konjičkim vatrogascima nalazi na terenu, a koji nam je izjavio da air traktori još uvijek nisu dejstvovali.
2: A evo, mi smo pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice grada Konjice sa kolegama iz vatrogasne jedinice Šumarstva. Evo, jutro smo ovdje na terenu, ali evo, svi znate da je ovaj teren jako strm i teško možemo bilo što zemaljskim snagama raditi. Pratimo ovdje koje placna izađe na proširi dijelom na vrh požara ako izađe prema placama i ovamo prema ovim vranskim stijenama, ali sada je trenutno duboko dole vatra prema kanjonu. Mi očekujemo, evo, imali smo neku potrebu jutro da je mogao dva i traktora iz zračne luke Mosta da krenu, ali zbog jakog vjetra i Mostara i ovdje zaista jak vjetar nisu mogućnosti da reaguju. Poslat je naravno i zračne prema oružanim snagama Bosne i Hercegovine za dva helikoptera, ali oni, evo, zbog jakog vjetra i vremenskih situacije ne mogu da polete. Zadnje informacije koje imamo jeste da su helikopteri spremni za let i evo mi očekujemo da bi oni trebali doći da izvide teren, kakva je situacija, gdje bi mogli zahvat vode rake, ali evo svakog momenta očekuje da nam jave da se ova vjetra malo smiri, da dođu i da pokušaju djelovati. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine planiraju

0: da prvo uradi jedno izviđanje, da vidi gdje bi mogli zahvat, ali mogu zahvat raditi ovdje na Batičkom jezeru ili negdje već. Drugo, nakon toga bi jeli počeli sa dejstvovanjem zraka da bi ovaj požar na neki način lokal zval. Evo, zaista se radi o velikom požaru, jako se brzo širi. Nama je cilj, ono, mi možemo neki način da se prošli ovamo, da krene ovamo prema Vranjskoj planini i ovim krakom ovamo prema Ljubočinu, koliko ćemo uspjeti i stvarno ne znam, jer to je zaista jako, jako sam teren i teško možemo tu mi zemaljskim snagama nešto puno raditi da bude efekt. Mi ćemo ovdje osjeti jer moramo da hodamo ovdje da pratimo situaciju ovdje na brijeg da ne bi vatra izašla i da ne bi se proširila ovama dalje krenu. Mi ćemo ovdje biti naravno stalno i danas evo vidjet ćemo situaciju, možda čak i večeras. Mi smo tu i kolege iz šumarstva trenje. Situacija je sada, evo, čekamo zračne snage da vidimo šta će nam moći zraći.
1: Sinoć je u Konjicu otvorena trodnevna međunarodna sportsko-turistička manifestacija Konjic Summer Fest u organizaciji atletskog kluba PACE pod pokroviteljstvom grada Konjica, a u okviru Konjičkog kulturnog ljeta. Prve večeri festivala Konjic Summer Festa održana je BH Telekom Business Run utrka na 5 km u kojoj je nastupilo oko 400 učesnika iz 40 kompanija. Prvo mjesto osvojila je ekipa Atom, drugo je pripalo ekipi M-Bike Shop, a treće mjesto je zauzela ekipa Senigor. U kategoriji općina gradova prvo mjesto je osvojila općina Jablanica, dok je nagradu za najmnogobrojniju firmu osvojila ekipa Gramer Bosnija. Iz grada domaćina Konjica najbolje vrijeme je ostvarila ekipa Travel Konjic, dok je u kategoriji udruženja prvo mjesto osvojila ekipa atletskog kluba Pace Konjic. U kategoriji žena prvo mjesto je osvojila Belma Baralija, a u muškoj konkurenciji Salih Hasanković. Konjic Summer Fest se nastavlja večeras kada će od 19.30 biti održan bingo konjički cener, utrka na 10 km i fit pass fun run utrka na 3,3 km, govori direktor Konjic Summer Festa Mahir Mujić.
2: Što se tiče pet utrka, imamo 1400 učesnika. Turistički gledamo da ćemo tu imati oko 6000 posjetitelja. Imamo 15 zemalja učesnica. Cener ove godine sa 650 učesnika zajedno sa fun runom. To će biti jedan veliki, najveći start do sad. Što se tiče utrke na 10 km, tu je nakon 5 godina došlo do promjene rute. Zašto? Zbog novog mosta, kod Soltera, kod Nebodera. Znači, ove godine je isto start cilj na Keju, odnosno kod gradske pijace. Da prođu sa Kea kroz tunel, idu prema restoranu Han, odnosno prema Novalića pumpi, okreću se nazad, idu kroz stari dio grada, ne prelaze Čupriju. Čuprija je ove godine izbačena i svake naredne iz razloga zato što su trkači kroz anketu iskazali želju da ona ostane negdje na fotografiji za njih. Idemo preko šetališta, znači sa lijeve strane obale Neretve, idu novim šetalištem sve do novog mosta, prelaze most, idu prema kapeli, je tako zovemo, pored stadiona, vraćaju se nazad preko Ljubavnog mosta i dolaze u cilj. Jedna atraktivna, zanimljiva, lijepa staza čitavo vrijeme uz Neretvu.
1: U okviru Konjic Summer Festa večeras će na Partizanovom igralištu u 21 sat biti održan koncert Dženana Lončarevića. Sutra je na Konjic Summer Festu porodični dan u sklopu kojeg će od 17.30 biti održan Grave Kids Run, dječje utrke, te u 19 sati puzijada na Partizanovom igralištu. Zbog održavanja Konjic Summer Festa doći će do izmjene režima saobraćaja u gradskim ulicama.
3: Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama 4. i 5. jula 2026. godine. 4. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 do 22 sata, u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R435 u terminu od 19 sati i 45 minuta do 21 sat, od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni, pješački saobraćaj u terminu od 19 sati i 15 minuta do 22 sata, te ulica Luka do ulice Donje Selo, spoj gradske ulice na regionalnu cestu R418B od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 21 sat zbog održavanja bingo konjičkog cenera. I 5. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od

0: za modern i funkcionalan smještaj te pravosudne institucije. Pored premijerke kantona Marije Buhač, ministra financija Adila Šute i resornog ministra Gorana Karanovića, susretu su prisustvovali i direktorica sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Ivana Zovko-Planinić, predsjednik kantonalnog suda u Mostaru Zoran Krtelić, predsjednica općinskog suda u Konjicu Katarina Drmać i gradonačelnik Konjica Osman Ćatić sa saradnicima. Nakon obilaska postojeće sudske zgrade kao i mjesta moguće izgradnje nove zgrade općinskog suda u Konjicu u ulici Kolonija 8, delegaciji je predstavljen historijat čitavog procesa koji traje od prvih analiza situacije sa zgradom suda i izvještaja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH iz 2016. godine. Predstavljene su i nedavne aktivnosti koje su dovele do obezbiđenja prostora za mogući novi smještaj suda s akcentom na završetak razmjene nekretnina kojom su stvoreni osnovni preduslovi za nastavak projekta. Razmatrane su mogućnosti za dalje aktivnosti, uključujući se sanaciju postojeće zgrade i mogućnost izgradnje potpuno nove. Akcentovano je da je cilj da se osigura moderna i funkcionalna zgrada koja će da poboljša uslove rada suda i građanima omogući bolji pristup pravosudnim uslugama. Bolji prostorni, tehnički i sigurnosni uslovi preduslov su za efikasni rad općinskog suda u Konjicu koji je nadležan za područje Konjica, Jablanice i Prozorame, a poseban akcenat posjete stavljen je na potrebu planiranja dugoročnog rješenja u skladu sa standardima za moderne, funkcionalne i sigurnosne pravosudne objekte, složili su se učesnici susreta. Poručeno je da će konačnu odluku o načinu realizacije projekta donijeti vlada kantona u skladu sa svojim nadležnostima, mogućnostima i procjenom najboljeg dugoročnog rješenja za Konjic.
1: U toku su pripreme za ovogodišnji marš mira koji će i ove godine okupiti hiljade učesnika na trodnevnom pješačkom pohodu od Nezuka do Potočara. Organizatori poručuju da je sve spremno, a cilj je očuvanje sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Opširnije u prilogu Aide Šabanović.
2: Pripreme za ovogodišnji marš mira teku planiranom dinamikom. Trasa od Nezuka do Potočara spremna je i osigurana za siguran prolazak učesnika. Do sada je prijavljeno više od 5000 učesnika, a očekuje se da će ih biti više od 6000. Organizatori poručuju da je obezbijeđena kompletna logistička podrška kako bi učesnicima pomoć bila dostupna na svakom dijelu puta. Govori Suljo Čekanović, predsjednik pododbora za marš mira.
3: Pripreme za ovogodišnji marš mira teku svojim ustaljenim tokom. Gotovo je pa sve utegnuto kad je u pitanju trasa od Nezuka do Potočara, da trasa će biti bezbjedna i prohodna za sve učesnike. Do ovog momenta imamo 5200 prijavljenih učesnika, dakle mi očekujemo 6000 i više učesnika. Sva logistička podrška je spremna da pomogne svim učesnicima na svakom koraku. Dakle, oružane snage, pripadnici drugog puka iz Tuzle obezveđuju šatorsku smještaj za sve učesnike. Bez podmetača i pokrivača dužni su učesnici da obezbede sebi najprikladnije vreće za spavanje.
2: Tokom trodnevnog pješačenja učesnicima će biti obezbijeđena medicinska pomoć kao i podrška gorskih službi spašavanja i civilne zaštite. Na više lokacija duž trase bit će organizovani obroci, osvježenje i energetski dodaci dok će večere biti služene u kampovima.
3: Medicinska pomoć na svakom milimetru sva tri dana. Gorske službe spašavanja, Federalna uprava civilne zaštite i sve druge propratne logistika će biti, dakle, na visini svog zadatka. Sva tri dana pješačenja bit će dijeljeno osvježenje, voće, energetski dodaci i u svim kampovima od Liplja do Potočara bit će služena večera od 18 časova.
2: Program počinje u Nezuku u jutarnjim satima nakon akreditacije učesnika, a polazak kolone planiran je odmah po završetku registracije.
3: Marš mira polazi 8.7. iz Nezuka oko 8.30, dobro bi bilo da učesnici dođu ranije jer tu vršimo i akreditovanje svih učesnika da izvrše svoju akreditaciju i da krenemo na vrijeme.
2: Marš mira se organizuje već 22 godine kao pješački pohod sjećanja na nevino ubijene u Srebrenici. Ideja ovog događaja je da ostane trajno podsjećanje i da se kultura sjećanja prenosi na buduće generacije.
3: Ovo je 22. godina otkako se organizuje marš mira. Kad smo stvarali ideju oko organizovanja marša mira, ideja je bila da i nakon ukopa svih nevino ubijenih Bošnjaka zaštićene zone UN Srebrenica, kada ako Bog da budu svi identifikovani i pokopani, da marš mira ostane do sudnjega dana.
2: Jedinstvena organizacija boraca Konjic i ove godine organizuje odlazak svojih sugrađana na marš mira uz podršku gradske uprave. Govori Omer Lavić, predsjednik koordinacije boračkih udruženja Hercegovačko-neretvanskog kantona.
4: Jedinstvena organizacija boraca Konjic i ove godine 10. put po redu, pod

0: pokroviteljstvom gradske uprave grada Konjica organizuje odlazak naših sugrađanki i sugrađana na marš mira ne za počast. Naravno, treba cijeniti svačiji nijeti želju da na ovim vremenskim uslovima učešće na maršu mira da doprinos da i oda počast žrtvama genocida. Ali sa posebnim zadovoljstvom naglasavamo da ove godine imamo 4 učesnice nježnijeg pola. Kao organizator smo obezbijedili majice, 200 suhih dnevnih obroka za doručak i ručak, dok je glavni organizator obezbijedio večeri u Liplju, Mravincima i Potočarima. Vođa puta u ime organizatora je naš veteran Davud Masić Dave. Okupljanje učesnika je utorak 7.7. u 13:40 na Trgu državnosti Alija Izetbegović. Posle kraćeg programa u 14:00 kreće organizovani prevoz naših učesnika prema Nestoku.
1: Iz jedinstvene organizacije Boraca Konjic najavljeno je da pod pokroviteljstvom grada Konjica organizuju prijevoz na kolektivnu dženazu Potočarima. Za tu namjenu obezbjeđen je organizovan prevoz sa 2 autobusa. Prijave za odlazak vrše se putem jedinstvene organizacije Boraca Konjic na broj telefona 061-949-154.
2: Muzej drvorezbarstva u Konjicu, koji je od otvaranja 2019. godine postao jedan od prepoznatljivijih simbola grada i dobitnik prestižnih međunarodnih priznanja, u ponedjeljak je ponovo otvorio vrata za posjetioce u obnovljenom izdanju. Nova muzejska postavka donosi interaktivne sadržaje, edukativne programe i prostor posvećen očuvanju konjičkog drvorezbarstva, koje se nalazi na UNESCO-voj reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Muzej je prošao kroz obnovu uz financijsku podršku EU Interreg projekta Comheritur, kojeg u Bosni i Hercegovini implementiraju turistička zajednica HNK i rukotvorine Zanat, osnivač muzeja drvorezbarstva. Amra Mušinović-Husić.
3: Nakon nekoliko sedmica obnove, Muzej drvorezbarstva u Konjicu predstavljen je u novom ruhu. Obogaćen je savremenijom postavkom i sadržajima koji posjetiocima, uz predstavljanje bogate tradicije konjičkog drvorezbarstva, nude i uvid u nastanak umjetničkih dijela, od prve ideje do završnog proizvoda, govori Orhan Nikšić, direktor rukotvorina.
4: Tu smo danas povodom ponovnog otvaranja Muzeja drvorezbarstva u Konjicu, koji je u protekli par sedmica prošao kroz jednu sveobuhvatnu obnovu, unapređenje postavke, dodati su novi sadržaj u muzeju i to želimo obilježiti. Razlog zašto smo se odlučili to, muzej je otvoren 2019. godine. U međuvremenu je muzej dobio neke vrlo značajne nagrade, između ostalog prvu nagradu Evropske muzejske akademije. Cijelo vrijeme smo osjećali pritisak zbog tog da trebamo dići nivo kvaliteta muzeja, a i mi sami naravno radom smo uvidjeli određene nedostatke i kako želimo unaprijediti muzej i graditi ga dalje. Početka je ideja bila da to nije nešto što je postavimo i zaleđeno, nego da on treba da ima život.
3: Među novitetima je stilizirana drvorezbarska radionica u kojoj će biti demonstriran zanat i organizovane edukacije za učenike, studente i posjetioce. Poseban prostor posvećen je gospodinu Besimu Nikšiću, jednom od najznačajnijih čuvara ove zanatske tradicije, dok će takozvana tvornica ideja prikazivati cijeli kreativni proces nastanka drvorezbarskih proizvoda.
4: I danas otvaramo muzej sa unaprijeđenim sadržajima, sa novim sadržajima. Tu je jedan prostor stilizovane drvorezbarske radionice gdje će se održavati demonstracije, edukacije za studente, za posjetioce. Ta radionica posvećena je mom rahmetli ocu Besimu Nikšiću, koji nas je napustio u novembru prošle godine. On je dao neizmjeran doprinos očuvanju ovog zanata, na neki način to želimo ovjekovječit. Tu je i takozvana tvornica ideja, to je projekat koji još uvijek nije gotov, gdje je ideja da prezentiramo proces od ideje koja se rodila u glavi, skice do samog tog procesa, šta se krije u tom cijelom procesu od same ideje do nastanka proizvoda.
3: Obnova muzeja realizovana je kroz projekat Comheritur, kojeg finansira Evropska unija, a provode ga turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona i kompanija rukotvorine Konjic s partnerima. Cilj projekta je očuvanje tradicionalnih zanata kroz njihovo snažnije uključivanje u turističku ponudu i razvoj lokalne ekonomije, poručuje pomoćnik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Emir Tipura.
5: Ovo je plod jednog projekta

0: nekom heritur koji traje 2,5 godine, gdje su turistička zajednica HNK i rukotvorina deo Konjic aktivni partner od samog početka. I ovo je konačni rezultat tog projekta i sami cilj ideje i nastanka kroz ovaj projekat jeste očuvanje starih zanata kao dodatni proizvod u turizmu, u privredi i lokalnoj ekonomiji. Znači, mi danas imamo ovdje kao rezultat novu postavku, redizajniranu i lokalni akcijni plan koji treba da bude sastavni dio plana strategije razvoja turizma HNK za period 2026-2034. godina u našem kantonu.
1: Konjičko drvorezbarstvo, koje je upisano na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, jedan je od najvažnijih identitetskih simbola grada. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić smatra da je uz očuvanje tradicije potrebno osigurati i obrazovanje novih generacija majstora kako bi se zanat nastavio razvijati.
2: Rijetko koji grad može se pohvaliti kao Konjic da ima višestoljetnu tradiciju drvorezbarstva. Možemo biti ponosni na naše rezbare. Danas smo ovdje, jeli, zahvaljujući porodici Nikšić, koja je kroz generacije sačuvala, proširila, obogatila ovaj zanat od jednog individualnog porodičnog. Danas imamo jednu respektabilnu firmu koja nije samo na tržištu Bosne i Hercegovine prepoznata, već i na svjetskom tržištu, kao što su sajmovi bili iz davnina poput Beograda kad su učestvovali. Danas učestvuju, znači, razni sajma osvajaju izuzetne vrijedne nagrade, a zajedno smo, jeli, Ministarstvo kulture i grad Konjic i naravno porodica Nišć radili i na zaštiti našeg drvorezbarstva, konjičkog drvorezbarstva, tako da se nalazi na reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a. A ono što želim također da istaknem, da ulaganje i u pravilnu prezentaciju rada i očuvanja upravo ulaže porodica Nišć, i danas, evo, ponovo otvaramo muzej sa određenim novim, jeli, sadržajem za naše posjetioce, za naše buduće i učenike, jer u saradnji i sa školom nastojimo da u skladu sa potrebama tržišta otvorimo i nova zanimanja. Već smo dva puta pokretali inicijativu, nadam se da će, znači, biti sluha i od nadležnog ministarstva da imamo i tu vrstu zanimanja kako bi, jeli, ova tradicija koju su sačuvali naši Konjičani nastavila se dalje širiti.
1: U Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu da obnovljeni muzej drvorezbarstva predstavlja tek jedan korak u dugoročnom razvoju i promociji ovog zanata. Cilj je da konjičko drvorezbarstvo ostane živ dio kulturnog nasljeđa, ali i savremene umjetnosti i turizma, stvarajući nove prilike za buduće generacije. Ministar Emil Balavac.
3: Ovo je samo jedan od rezultata ovoga jednog velikog projekta koji financira Evropska unija, ali mogu slobodno reći, meni možda srcu najbliži, jer spaja istoriju, tradiciju i kvalitetu, u isto vrijeme gleda u budućnost. Put se nastavlja i mi ćemo gledati da ovo bude samo jedan od dva ili tri koraka koje ćemo danas napraviti ovdje u prelijepom ambijentu Muzeja drvorezbarstva, a koji će sutra dovesti do nečega još većeg i još grandioznijeg. Ovo je zanat koji ne smije ostati u samo tradicija, ne smije biti ostavljen zaboravu, nego se mora nastaviti, jer drvo je jedan od najljepših elemenata s kojima danas umjetnici mogu da rade i u tome svemu vide neku svjetlu budućnost.
1: Obnovljeni muzej drvorezbarstva nije samo mjesto koje čuva bogatu tradiciju konjičkih majstora, već i prostor u kojem će se ta tradicija prenositi novim generacijama kroz edukaciju, demonstracije i savremene muzejske sadržaje. Time se potvrđuje da konjičko drvorezbarstvo, uprkos stoljetnoj tradiciji, ostaje živ zanat sa jasnom perspektivom razvoja u kulturi, turizmu i kreativnoj industriji.
4: 1. jula na snagu su stupile nove cijene i novi način uplate zdravstvenih legitimacija, a šta se konkretno mijenja, koliko će koštati elektronske i papirnate legitimacije, te na koji način će se u buduće vršiti uplate, saznaćemo od glasnogovornice Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK Alenke Ban. Opširnije Aida Šabanović.
5: Cijena elektronske zdravstvene legitimacije iznosi 5 konvertibilnih maraka, dok cijena papirnate ostaje 1 konvertibilnu marku. U slučaju gubitka zdravstvene legitimacije, izdavanje nove koštaće 10 konvertibilnih maraka, bez obzira na to radi li se o elektronskoj ili papirnatoj legitimaciji. Novina je i da će elektronske zdravstvene legitimacije za novorođene osiguranike biti besplatne. Također, uvodi se novi način plaćanja. Uplata će se u buduće vršiti isključivo putem banke ili pošte. Glasnogovornica Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona Alenka Ban pojasnila je da se promjene odnose isključivo na osiguranike koji nakon stupanja odluke na snagu podnose zahtjev za izdavanje nove zdravstvene legitimacije.
6: Da ne bilo zabune, osiguranike

0: osiguranici koji imaju zdravstvenu iskaznicu, odnosno zdravstvenu knjižicu, legitimaciju, kako je već ko zove, ona njima vrijedi. Oni ne trebaju apsolutno poduzeti ni jednu mjeru. Međutim, riječ je o osiguranicima koji poslije 1.7. podnesu zahtjev za elektronsku zdravstvenu iskaznicu ili papirnatu zdravstvenu iskaznicu. Tu se mijenja cijena elektronske zdravstvene iskaznice. Znači, do sada su se ove godine unazad i papirnate i elektronske koštale jednu konvertibilnu marku.
1: Dodala je da papirnata zdravstvena legitimacija i dalje košta jednu konvertibilnu marku, dok je cijena elektronske povećana zbog rasta troškova izrade.
0: Na sjednicu upravnog vijeća donesena je odluka da od 1.7. elektronske zdravstvene iskaznice koštaju 5 konvertibilnih maraka, a papirnate i dalje ostaju jednu konvertibilnu marku. Sama nabavna cijena tih elektronskih zdravstvenih iskaznica je bila niža u odnosu na sada, tako da u suštini su porasli troškovi izrade istih kada je u pitanju zavod, a mi smo ti koji ne trebamo, odnosno po zakonu, ne ostvarujemo dobit, ali ne možemo ići ni u minus. Tu je nekakvih niz razloga zbog koji, znači prije svega povećanje cijene ovih samih tih takozvanih plastika, odnosno tih iskaznica koje mi nabavljamo. Zatim povećanje cijene tonera i svega ostalog što nam je potrebno da bi printali uopšte te zdravstvene kartice.
1: Govoreći o izgubljenim legitimacijama, Ban je navela da će nove cijene izdavanja iznositi 10 konvertibilnih maraka.
0: I još jedan razlog, jedna konvertibilna marka je bila zaista simbolična, zaista jedna simbolična cijena i nerijetko se događalo da je čak nekad bilo lakše, ako izgubimo zdravstvenu iskaznicu, nekad nam je čak bilo lakše podnijeti zahtjev za novu, već malo potražiti ovu koju smo negdje zagubili. Pa se znalo čak dogoditi da osiguranici predaju zahtjev, pa u trenutku kad trebaju doći po tu novu, oni pronađu staru. Tako da, evo, upravno vijeće je reklo da je to 10 konvertibilnih maraka, tako da, evo, to je ono što je usvojeno i što će se sada primjenjivati.
1: Promijenjen je i način plaćanja legitimacija.
0: Ono što je također novina, znači svih ovih prethodnih godina smo te zdravstvene iskaznice, kada dođemo da podnesemo zahtjev u bilo koji naš područni ured, na licu mjesta u područnom uredu, na šalteru smo plaćali jednu konvertibilnu marku. Međutim, zbog zakonskih ograničenja mi nismo više u mogućnosti naplaćivati elektronsku zdravstvenu iskaznicu. Osiguranici će morati izvršiti uplatu u jednoj od pošti ili banaka, ovisno šta im više odgovara, i uplatnicu, dokaz o uplati donijeti u zavod. Ono što je za osiguranike najbolje, ono što bih ja sugerirala, je da prilikom podnošenja zahtjeva, znači da se prvo informiraju u našem područnom uredu na koji žiro račun trebaju izvršiti uplatu, pa tako onda da izvrše uplatu.
1: Ban je naglasila i da svi osiguranici koji već posjeduju zdravstvenu legitimaciju ne trebaju tražiti njenu zamjenu.
0: Naime, kada smo mi počeli raditi elektronske zdravstvene iskaznice, rok njihovog važenja je bio 5 godina. 2014. Smo počeli s elektronskim iskaznicama, kroz 24. i 25. su već počeli nam pristizati upiti osiguranika šta sada urade, jer im stoji na zdravstvenoj iskaznici da ista vrijedi do, ne znam, do određenog datuma 2024. godine. Mi smo im rekli da oni ne trebaju apsolutno ništa mijenjati iz razloga što produžili smo rok trajanja tih iskaznica na trajno, i sada kad neko dobije zdravstvenu iskaznicu, ona vrijedi trajno. Šta znači trajno? Trajno vrijedi, znači iskaznica vrijedi trajno, on ako ima iskaznicu ne znači da je osiguran, znači mora biti plaćen doprinos. Tako da osiguranici koji imaju elektronske zdravstvene, čak i na kojima piše rok, ne znam, 2024, 2025, 2026, oni ne trebaju se uopće obazirati na to, njihove zdravstvene iskaznice vrijede. Razlog u kojem smo mi tada stavili 5 godina je bio taj što smo od dobavljača dobili neki vid garancije da će te kartice, same te plastike na koje su nam početni, kako da kažem, materijal, na koje unosimo podatke osiguranika, da je njihova garancija, da oni mogu garantovati za njih 5 godina. Onda smo mi išli tom logikom da i mi ćemo njih staviti rok trajanja 5 godina. Međutim, evo, vrijeme je pokazalo da su one i dalje u redu, da su funkcionalne, da nije došlo do oštećenja plastike, tako dok sve dok imate zdravstvenu iskaznicu koja nije oštećena, nemojte se uopće pometati, jednostavno ne trebate poduzimati apsolutno nikakve radnje. Jednog dana kada ta ošteti ili budete imali određenu potrebu da je zamijenite, naravno, to će biti ove cijene, ovi uvjeti, odnosno uplate u pošti ili banci i cijene koje sam već navela.
2: Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec juni isplaćene su jučer, dva dana ranije, jer je peti u mjesecu neradni dan. Iznosi penzija ostali su isti kao i prethodnog mjeseca, no već narednog uz julsku penziju penzioneri mogu očekivati povećanje.

0: povećanje penzije, što je rezultat julskog usklađivanja penzija. Samra Đajić.
1: Iz zavoda su potvrdili da će narednog mjeseca uz isplatu julske penzije doći do povećanja penzija kao rezultat julskog usklađivanja, pojasnio je Tomislav Kvesić.
2: Dakle, kao što je poznato izmenom zakona početkom ove godine, uvedena su dva redovita usklađivanja mirovina. Jedno je 1. siječnja, drugo je 1. srpnja. Naravno, mirovine za siječanj se isplaćuju u veljači, tako se mirovine za srpanj isplaćuju u 8. mjesecu, tako da će u 8. mjesecu naši korisnici dobiti uvećane mirovine za onaj postotak koji će se odrediti, dakle, na temelju pokazatelja koji objavi Federalni zavod za statistiku, dakle, povećanja prosječne plaće, indeksa potrošačkih cijena, pa će se na temelju toga odrediti postotak usklađivanja koji će biti, jeli, primjenjen na te mirovine od 7. mjeseca, dakle, koje se onda isplaćuju u 8. mjesecu.
1: Prilikom usvajanja izmjena zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju procijenjeno je da bi ukupno povećanje penzija tokom 2026. godine moglo iznositi oko 17,2%, pa bi od 1. jula najniža penzija koja sada iznosi 666 konvertibilnih maraka trebala iznositi 706 konvertibilnih maraka.
0: Na kraju o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, a umjereno povećanje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu do 21 stepen, a najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Hvala za pažnju, slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Medin Jusufović i Mila Habibija. Do slušanja.
3: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: Radio Konjica.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

Evo sam došao za malo nade, ova pjesma da, da te ukrade, da ti pjevam ispod glasa kada ponoć zatalasa. Evo sam došao, pjesma me prati, ljubav za tobom ne može stati.

sve proći će. Evo sam došao, još imam snage, evo do te.

šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Pozdravljamo slušaoce Radio Konjica, želimo vam ugodan subotnji dan. Fudbalska groznica trese svijeta, mi na talasima Radio Konjica sabiramo utiske. Pred vama je novo izdanje podcasta Mundijal na Neretvi. U kratkom rikap presjeku u sklopu Mundijala na Neretvi gost je Azer Kozić. Azer, koji je ponikao u školi fudbala Bambino, a seniorski fudbal počeo igrati u fudbalskom klubu Klis, prošlu sezonu je igrao na Malti u ekipi Moste, u kojoj je imao važnu ulogu i s kojom je izborio opstanak u društvu najboljih. U razgovoru sa Irfanom Tabakovićem osvrnuo se na dosadašnji dio svjetskog prvenstva te nastup Zmajeva na Mundijalu. Podcast Mundijal na Neretvi slušajte danas u nastavku programa Radio Konjica, a video izdanje potražite na YouTube kanalu Mundijal na Neretvi. Budite uz nas.
2: Pozdrav čitateljima portala lopta.ba, pozdrav slušalcima Radio Konjica, dobrodošli u podcast Mundijal na Neretvi, dobrodošli u naš kratki polusatni rekap. Danas sa nama konjički nogometaš Azer Kozić. Azere, dobar dan, dobrodošao u Mundijal na Neretvi.
3: Dobar dan, Irfo, hvala ti na pozivu, izuzetno mi je čast, sam vaš prvi gost. Želio bih da pozdravim isto sve momke koji stoji iza ovog projekta i da vam poželim sreću da nastavite sa snimanjem i poslije Mundijala i naravno pozdrav svim našim gledalcima.
2: Hvala ti puno, pozdrav naravno za ekipu. Evo na početku, prije svega 24 godine, pričali smo malo prije snimanja, dosta si već prošao sa 24 godine, nekako karijera koja je počela ovdje u Konjicu, kroz prije svega Igman i školu fudbala Bambino, nakon toga treniranje u Klisu, odlazak u Orašje i poslije toga, da kažem, najozbiljniji seniorski nogomet si počeo igrati u FK Klis.
3: Baš tako, kao što si rekao, 24 godine, 5 zemalja, 9 klubova, dosta toga iza mene. Evo, hvala Bogu, došao sam do profesionalnog fudbala, ali puno klubova, zanimljiva priča. Prije svega, krenuo sam u Igman, kao što si rekao, poslije toga škola fudbala Bambino, fudbalski klub Klis, Zrinjinski, Orašje, ali neki seniorski

0: staž, sam krenuo u fudbalskom klubu Klis. Tu sam dobio šansu da pokažem šta znam, dobio sam šansu da skupljam minute, da skupljam iskustvo. Moram tu da naglasim da je trener Nedim Nino Kudra stao iza mene i kad je bilo teško, kad i baš nije išlo kako treba, jer taj prilazak iz juniora u seniore je svima težak i kako svima, tako i meni je trebalo sigurno neki pola godine da se adaptiram na seniorski futbal, jel? Poslije tog omladinskog staža gdje ti sa svojim prijateljima igraš, dođeš odjednom u seniore i onda ti imaš dele sa ozbiljnim ljudima koji su stariji od tebe 10-15 godina. I nakon te adaptacije od pola godine, hvala Bogu, odigrao sam odličnu polsezonu. Opet kažem, najviše zahvaljujući treneru koji je vjerovao u mene od prvog dana i kad nije bilo dobro, davao mi je savjete, pomogao mi je da mi naraste samo pouznanje, da jednostavno da pokažem ono što znam. Nakon te polusezone gdje sam zabio, čini mi se, 13 golova i 8 asistencija, dobio sam priliku da idem prvi put van granica Bosne i Hercegovine u jedan simpatični klub u Slavoniji, nogometni klub Kutjevo, gdje sam samo nastavio ono što sam krenuo u Klisu. Krenula je odlično prvo pripreme, kasnije sezona, međutim prvi put sam doživio pravu povredu. Doživio sam stignuće ligamenata, a poslije toga su krenuli problemi sa mišićima, jednostavno propustio sam veći dio prvenstva i onda neki logičan slijed je bio, iako su ljudi u klubu bili izuzetno zadovoljni mojim utakmicama, mojim odnosom prema klubu i želio su da nastavimo saradnju, po meni je bio logičan slijed da se vratim tamo gdje me najbolje poznaju, gdje ću se najbolje osjećat i da se jednostavno vratim gdje sam bio prije te povrede. Ponovo, fudbalski klub Klis, moj klub gdje sam uvijek dobro došao i opet mi je trebala ta polusezona da se vratim poslije povrede i dosta težak period je bio za mene. Jednostavno gdje radiš sve što je do tebe, od ishrane, treninga, dodatnih spavanja, svega što nosi taj profesionalni fudbal, ali jednostavno bilo je problema sa povredama gdje nisam uopšte mogao naći rješenje. Tamo se vratim, ponovo neka povreda i onda sam otišao na rehabilitaciju kod Franje Keškića koji ovim putem pozdravljam, gdje mi je spasio karijeru, mogu slobodno reći, i poslije toga se vratim ponovo na teren. Tu drugu polsezonu sam zabio 15 golova u Klisu i hvala Bogu završio sam sa drugom ligom federacije, dokazao sam da mogu igrati veći rang, što je prije toga bilo upitno, malo ko je vjerovao u mene, jednostavno bilo teško dobiti šansu. Poslije toga dolazi transfer u nogometni klub Zvijezda Gradačac, klub sa velikom tradicijom, jedna prelijepa sredina. Isto sam tamo dočekan fenomenalno, slično kao u fudbalskom klubu Klis. Iako je veći rang, veći klub, jednostavno dobio sam takav doček da sam odmah vidio da sam tu pojačanje, da ne dolazim tu radi reda, nego jednostavno da oni vrednuju te moje golove koje sam ja zabio u trećem rangu Bosne i Hercegovine. I od prvog dana ja sam kliknuo s tim klubom, s tim gradom, ljudima tamo. I kao i Kutjevo, pripreme su krenile fantastično, sezona isto tako. Bio sam nepoznanica svima jer dolazim iz nižeg ranga, nikom je tad nije znao, ali pa mogu slobodno reći da sam napravio bum u prvoj ligi federacije u tom početku prvenstva. I nakon pol sezone bilo je već dosta nekih opcija, ponuda, upita i posle toga dolazi Slovenija. Prvi mogu reći, ajde, Hrvatska je bila inostrani neki angažman, ali Slovenija je ipak malo drugačija. Iskustvo koje im je puno donijelo, prije svega u mentalnom aspektu, gdje sam vidio realnu surovost fudbala, da to nije baš sve onako kako nam predstavljaju, tad sam se prvi put susreo sa tim da osjetiš da ti nisi negdje dobro došao, gdje ti nekom uzimaš mjesto, gdje si ti strana, ti se očekuje puno od tebe i sigurno možda iskustvo koje me najviše donijelo, gdje posle toga sam puno profitirao u karijeri. Nakon tih pola godine ponovo sam osjetio da trebam da se vratim korak nazad iz razloga što se nisam znao nositi sa ovim stvarima kojima sam ti sada pričao i opet nekako u mojoj glavi je najbolje bilo da idem tamo gdje me poznaju, gdje sam dobro došao, gdje ću dobiti minute i ponovo povratak u Zvijezdu Gradačac. Sezona sa dvocifrenim brojem golova i poslije toga dolazi Kirgistan, moj prvi profesionalni ugovor, prvi odlazak u Aziju i mogu reći slobodno ostvarenje sna, jer svi mi kad krenemo da igramo futbal, svi mi želimo da dođemo do tog nivoa, da živimo od futbala, da igramo profesionalno, da osjetimo šta je u stvari život profesionalca, futbalera i hvala Bogu zadržao sam se u prvom rangu danas. Posle Kirgistan sam još bio u Malti, ovo što znaš. To je, malo sam odužio, ali...
1: Ne, svakako, eto, lijepu biografiju si faktički ovu do sada svoju nam ispričao. Sada si na Malti, završio si ovu sezonu, izborili ste opstanak. Također, tamo si pokazao u dosta dobrom svijetu. Kako smo rekao, pregovori za novi ugovor su u toku. Zanima me, ovako kad uporediš, igrao si u Bosni i Hercegovini, tu treći i drugi rang, neka ta razlika između fudbala na Malti koji je evidentno u ekspanziji i recimo fudbala u Bosni i Hercegovini, kada to uporediš?
0: Pa iskreno, prva liga federacije i Premier liga Malte se ne mogu porediti. I u kom smislu, jednostavno svaka Premier liga, svaki prvi rang bilo koje zemlje je sada dosta dobar. Sve zemlje su nekom napretku, kao što si rekao, ekspanziji. To sam se pogotovo uvjerio kad sam bio u Kirgistanu, u Aziji, gdje ti realno ne očekuješ previše, iako sam dobio neke informacije od prijatelja koji su bili tamo da je to zdrava priča, ali tek kad sam došao tamo, vidio sam u stvari koliko ljudi vani ulažu, koliko napreduju, koliko im je stalo da budu bolji nego što jesu. Gdje mislim da mi se zadovoljavamo sa nekim sitnim stvarima. Mi ako napravimo 10 terena, mi mislimo da je to dovoljno. Dok ljudi vani u takvim zemljama, ambicioznim, oni smatruju da je to minimum i ambicije su im najviše. Tako da, ako poredimo, mislim, nisam igrao Premier ligu Bosne i Hercegovine, ali mislim da je mogu porediti sa Premier ligom Malte. Mislim da Malta nema klubove poput Zrinjskog i Borca, ali svi ostali klubovi mislim da je to.
1: Da su kvaliteta tu, da.
0: Prije par godina je Hamron izbacio Veleža, Zira Hajduka, tako da nije to baš futbal kako se kod nas predstavlja.
1: U principu to je profesionalna liga, Andore i neki kuhari.
0: Pa evo, mislim da je dokazano da je Andora izbacila dva naša predstavnika, Veleža i Borca, tako da nije to baš da oni idu na klasični posao i treniraju tu rekreativno.
1: Da, već je to liga gdje se ozbiljno radi i trenira tako. Mi smo naravno ovdje zbog svjetskog prvenstva koje je u toku, mi ovaj razgovor snimamo nakon utakmice Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države, nažalost Zmajevi nisu uspjeli da prođu u narednu rundu takmičenja bez obzira na otpor koji su pružili. Amerika u trenutku bila bolja i pokazala da je kvalitetna reprezentacija. Ma pitan za tu utakmicu, kako si vidio, kako si generalno zadovoljan prije svega tom utakmicom s naše strane i evo neki komentar.
0: Znaš ako, mislim da je mene malo nezahvalno iz ugla aktivnog igrača da sad ocjenjujem, mogu reći, moje kolege i selektora, ali mogu reći samo da sam ponosan, sretan i zahvalan što sam državljanin Bosne i Hercegovine, što je ovo moja zemlja i želio bih da im se zahvalim na svemu što su nam priredili. Ovo je bilo samo, ne samo mjesec dana prelijepi, nego ja bi rekao i puno ranije, i od baraža, od grupe, po meni, od same te grupe smo osjetili nešto novo, nešto posebno. I pre godinu danas bilo polje, bilo prazno, sad već ne možeš naći kartu. Tako da, jednostavno, ovo je za nas sinoć bio historijski rezultat, ostvarenje sna. I mislim da poslije grupe sve što smo radili, to je plus za nas. Mislim da iz ove utakmice, kao i svjetovog svjetskog prvenstva, možemo izvući mnoge pouke i to će sigurno gospodin Sergej Barbare sa svojim stručnim štabom da analizira i da nas pripremi za evropsko prvenstvo. Iako po mojom mišljenju da ćemo maksimum dostići tek sljedeće svjetsko prvenstvo.
1: Da. Nekako dojam je da smo u utakmicu sa američkom reprezentacijom iz taktičkog ugla možda i najbolje odigrali sve do onog momenta dok nismo primili taj pogodak i nekako generalno dojam, ako uzmemo Švicarsku, recimo svim tim utakmicama, tamo kad imamo kontrolu nad igrom, kad imamo posjed, dešava nam se situacija da primamo gol. Kao da jednostavno igramo premalo tog posjeda, pa onda nemamo baš tu neku naviku da držimo loptu i onda, sinoć smo, Sergej to rekao, nakon utakmice posjed je trajao minutu i onda iz tog posjeda smo faktički izgubili loptu, onda kad izgubimo loptu, prilično loše negdje stojimo, malo je bilo i nesreće i primimo smo taj gol, isto tako drugi gol iz slobodnog udarca, baš onako jeftino. Je li tvoj isti dojam da smo solidno stajali do tog prvog gola, barem defanzivno?
0: Da, pa iskreno, ja sam sinoć bio najmirniji od svih ovih utakmica, tih nekih 20 minuta. Možda do te pauze za hidratation break, gdje po meni dosta dobro pripremljena utakmica, gdje smo mi njemu zatvarali dosta te prostore. I možda mi je sad sinoć nekako najloši izgledao. Mislim da nije im odgovor neki 20-25 minuta.
1: Izvini, sam ti reći koliko tome doprinjeo to što je Sergej promijenio sistem, odnosno formaciju, da smo počeli po prvi put na prvenstvu sa 5 pozadi.
0: Baš o tome i pričam, jer vratno su se oni pripremali na 4-4-2. Na što mi dosad igrali. Njima je trebalo neko vrijeme da se adaptiraju na to. Međutim, kasnije je kvalitet presudio. Realno, mi u ovom trenutku nismo blizu SAD-a. I sve to što si rekao je, mislim, da jednostavno iskustvo. Sve te neke greške koje smo imali, što kažeš, imamo posjed minut pa primimo gol, jednostavno, na tom nivou, u toj fazi takmičenja se sve kažnjava. Tako da, mislim opet da ne možemo biti nezadovoljni, da su svi dali svoj maksimum i stručni štab, selektori, igrači, da su u ovom trenutku radili ono što su najbolje mogli. I sigurno da samo ćemo rasti još više. Ja očekujem da mi u budućnosti budemo reprezentacija koja će biti redovno u četvrtfinalu, semifinala, možda čak i polufinalu, jer potencijal koji mi imamo, malo koja ekipa u Evropi ima.
1: Da. Pa i ono što je generalno, kad pogledaš utakmicu, ta dva gola koja su im poništena zbog offside-a, govori o njihovoj toj kvaliteti, način kako su riješili te akcije, onda igra sa igračem manje isto, recimo kako drže loptu, gdje mi manje više imamo problem i tu, gdje imaju tu kvalitetu više. Evo, igrači nekako se nameće pitanje šta je ono što nam najviše nedostaje, da imamo kvalitetniji posjed, jer generalno danas bez posjeda u nogometu na nekom višem nivou ne možeš, da kažem, biti konkurentan ono skroz do kraja. Možeš u jednom dijelu utakmice, to smo mi pokazali, međutim, kad dođe jedna ozbiljna reprezentacija, pogotovo što nama sad dolazi Liga nacija i Evropsko prvenstvo kvalifikacije, gdje manje više sve te ekipe tehnički dosta dobro potkovane, ti nemaš u kvalifikacijama za Euro ekip kao što je Katar. Tako da, onako, s te strane, šta je ono što bili smo ti kao igrači tog ugla vidiš da nam nedostaje, da imamo bolji posjed lopte?
0: Pa samo ću se vratiti, rekao si, pored ta dva gola koje smo primili još dva koja su poništena. I baš zbog toga, malo prije sam rekao da mi je tih prvi 20-25 minuta, je sad gledao najlošije u ove četiri utakmice na prvenstvu. Gdje su oni, ja sam malo gledao ranije u nekih zadnjih 15-20 utakmica, uvijek davali golove u prvi pola sata, a protiv nas se malo namučili.
1: Da.
0: Tako da to isto govori dosta i o nama. Što se tiče poste lopte, ja mislim da smo mi ekipa koja je uvijek igrala futbal, koja je stvarala šanse. Sad smo se okrenuli nekom drugom stilu futbala. ekipa slično kao što je Hrvatska igrala i što je njih dobro od rezultata.
1: Da.
0: Malo je teško reći šta je to što bi nam poboljšalo taj posjed lopti, ali jednostavno mislim, ako budemo hrabri, da može taj posjed lopte ići ka naprijed. Jer mi imamo i sad igrače koji odlično igraju futbal, ali jednostavno se fokusiramo na faze odbrane, mislim, i
1: da je vjerojatno manjak nedostatak vezijaka u tu onih profila kada je bio

0: Pjanić ili igrača koji su jaki na lopti.
1: Jer mislim nije da, to, da mi to nemamo protiv Velsa, Italije smo mi pokazali.
0: Da, u situacijama kad je trebalo, posebno nismo se znali nametnuti.
1: Kad je trebalo, posebno kad bi primali gol rano, mi smo krenuli na taj neki plan B i igrali smo izuzetno napadač.
0: Aj sinoć smo nakon crvenog kartona preuzeli igru.
1: Ali protiv Italije smo puno pas išao puno tečnije, kad smo imali igrača više, da. Puno smo bili hrabriji, puno smo imali više samopouzdanja, jednostavno iz ugla igrača ja razumijem da je to najviši nivo i prevelika želja, prevelika ljubav prema domovini, jednostavno u tim nekim situacijama mnoge naslušaju.
0: Da, moji mladi su igrači, realno, da. Veliko iskustvo za njih i mnogi od njih. Manje to ne znam, Mahmić je debitovao faktički za prezentaciju na jednoj velikoj sjedi, tako da mislim da onaj, mogli smo se apsolutno nema šta zamjeriti. Svjetsko prvenstvo je u toku, nokaut faza, ulazi u, odnosno u 16. finala, ulazi u svoju završnicu, manje više imamo već dosta ekipa u osmini finala, zanima me ko ti ovako ostavio najjači dojam do sada?
1: Pa mislim da je jedina ekipa koja je pokazala kvalitet gdje sam mogla već poslije grupne faze reći da su oni ti, to je Francuska. Slušćeš ti, ti samo pričali smo i ranije i mislim da svi dijeli isto mišljenje. Argentinu nisam dovoljno gledao, tako da ne mogu nešto reći, ali od svih ostalih prezentacija Francuska je ostavila ubjedljivo najbolji dojam na mene. Mislim da osim kvaliteta koji imaju, oni su pokazali najmanje mana. Tako da iskreno mislim da će oni biti osvajači ovog svjetskog prvenstva.
0: Da, oni su ti prvi favoriti.
1: Prvi favorit, da.
0: Koga još vidiš ovako daleko, odnosno da li neko iz drugog plana može tu se uključiti u borbu, ajde kaže top 4 ovako reprezentacije?
1: Pa iskreno, ja sam mišljenja, dobro sad je već došlo do osmine finala, ali već od ranije sam ja mišljenja da reprezentacije poput SAD-a, Maroka, Norveške mogu daleko da gurat. I iskreno ja vidim neku od tih reprezentacija možda čak u borbi za medalju. Kroz grupnu fazu SAD me oduševio nekim utakmicama i načinom igre, pressingom, igraju neki futbal koji ja lično volim. Isto tako Maroko je prošlo prvenstvo, došlo dosta daleko i mislim da je realno da oni i ovo prvenstvo dođu minimum do četvrt finala.
0: Koje je najveće razočarenje za tebe?
1: Urugvaj, mislim da u onoj grupi sa Zemljarskom republikom i Saudijskom Arabijom da su morali provoći grupu.
0: Pogotovo, da, mislim, ajde, Urugvaj nema sastav kakav imao nekad, nema tu igrača poput Suareza, Forlana, ali što kažeš, grupa kakva je bila, mora se provoći, pogotovo imajući u vidu da je Bielsa tu i mi smo kroz najave na njih, dakle, dosta potencijira da bi mogli biti čak i neko iznenađenje, a bili su zapravo, to negativne
1: iznenađenje. Naravno, tu ima i Turska.
0: Da.
1: Koja je realno isto nije imala toliko tešku grupu.
0: Da, oni su baš isto, Njemačka
1: isto. Njemačka. Iskreno, ja sam kroz grupnu fazu potencirao da bi Njemačka mogla rano ispasti. I za mene iskreno nije iznenađenje što su izgubili, ispali. Protiv obale Slonovače i protiv Ekvadora se vidjelo da oni imaju puno prostora gdje se mogu napasti i gdje se može iskoristiti, tako da oni su realno u padu.
0: Večeras isto jedan sat posle ponoći Hrvatska igra utakmicu sa Portugalom, Cristiano Ronaldo je vjerovatno u posljednjem pokušaju da dođe do titule svjetskog prvaka, a reci mi onako po tebi ko je realno tu bliži prolasku i kako vidi šanse Hrvatske u toj utakmici?
1: To je onako utakmica koja je znam iskreno malo teška, sam veliki fan Ronalda, on je čovjek koji je bio moj uzor od malena, sam njegov način života je nešto posebno i ono što on radi u godinama, golove koje on davo, jednostavno mogu sam uživati. Već danas to više nije to taj isti igrač i ja bi najviše volio da, ako već Bosna i Hercegovina ne osvoji, da to bude Portugal zbog njega. Međutim, s druge strane, Hrvatska je isto zemlja koja je nama najbliža, ja imam puno prijatelja i iako oni prođu dalje, isto neće mi, bit će mi drago naravno i volio bi da dođu što dalje. Mislim da je Portugal kvalitetna ekipa svakako, gdje oni imaju možda i ako ne najbolji vezni red, drugi, treći najbolji red na prvenstvu, gdje njima kvalitet uopšte nije upitan, ali jednostavno nešto fali. Mislim da nisu pravi tim.

0: i da zbog toga nisu ostvarili neke veće rezultate do sada. Imali su to Evropsko prvenstvo 2016 i Ligu nacija, ali po potencijalu i kvalitetu koji imaju, mislim da su oni puno iznad toga.
1: Da, odnosno specifično za ovo prvenstvo imamo nekoliko tih igrača, 40 plus, koji faktički završavaju velike karijere na ovom mundijalu. Ta dobna granica igrača se prilično pomjerila. Pa me zanima, evo, neki, kako gledaš na to, Messi vjerovatno završava, mislim, on je mlađi dvije godine, ali tu je Modrić, tu je Ronaldo, tu je Džeko, dosta njih, da kažem, vjerovatno se oprašta od reprezentacije, tako da sad gledamo Mbappe, a koliko ima godina, tek možemo zamisliti koliko će on trajati, vjerovatno ove sve rekorde Messi i srušiti. Taj fenomen me zanima isto, da Messi, Ronaldo, borba za rekorde, za golove, kako na to gledaš, jer baš onako dugo traju neki raniji veliki igrači, tipa Zidane, ne govorimo i prije, ni blizu toliko dugo nisu trajali, iako su bili klase od igrača, ali prosto ta neka vijek igrača je bio dosta kraći. Da. Evo, ti iz perspektive igrača, kako to sada vidiš?
0: Pa jednostavno puno je napredovala i medicina, puno su edukovani treneri, puno su igrači svjesni o važnosti vođenja računa u svom tijelu, gdje mi realno možemo puno utisati na to. I naravno glad za uspijem, glad za tim rekordima, što kaže, za titulama, to isto puno utiče. Vidio si nedavno, Ronaldo je osvojio trofij u Saudijskoj Arabiji, gdje on plaće sa 41.
1: Da, što je, zamislio, da.
0: Isto sad dođe Messi na prvenstvo, gdje svi misle da više neće biti to on pokaže ozbiljan kvalitet, ozbiljnu fizičku spremu. Tu isto naša Din Džeko, normalno i Modrić je. Džeko je osvojio sa Čalikom drugu njemačku ligu, ulazi u Bundesligu. Modrić je jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač Milana. I po meni to najviše govori o njihovom karakteru. Gdje je karakter broj jedan.
1: Da. I onda je karakter kad imaš, onda i treniraš, onda i ne znam, i vodiš računa o istrani i disciplina, generalno život, kad imaš karakter, puno je lakše uspjeti. Azar je za kraj, evo, ne znam, šta će desiti se sa Maltom, da li ostaneš tamo ili ne, ali postoji li mogućnost na nekim zaobilaznim putem, te vidimo nekad i u VMA Ligi Bosne i Hercegovine?
0: Pa naravno, mislim, već par puta dosta je bilo nekih poveznica sa VMA Ligom Bosne i Hercegovine, tako da uvijek je sve otvoreno. Bilo je zadnjih par godina uvijek nekih i upita i poveznica, tako da ništa ne isključujem. Može se desiti i ovo ljeto i možda i naredne godine, ali onako, ne razmišljam previše unaprijed, realno, mislim, onaj da tu sam u pregovorima sa svojim trenutnim klubom, ostvarili smo cilj, mislim da najvjerojatnije da tu i ostajem i nekako gledam u tom pravcu.
1: Azare, hvala ti puno na izdvojenom vremenu, želim ti puno sreće u nastavku karijere, što manje povreda, što više golova, i vidimo se nekom novom priliku.
0: Hvala ti puno na pozivu.

zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

te zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

0: Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.
1: Obavještenje Gradske izborne komisije Konjic. Povodom raspisivanja i održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine, a koji će se održati u nedjelju 4. oktobra 2026. godine, Gradska izborna komisija Konjic je izložila izvode iz privremenog biračkog spiska. Iz Gradske izborne komisije Konjic podsjećaju građane da se privremeni birački spiskovi izlažu u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Birači koji u periodu izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska uoče pogrešne podatke ili nepravilnosti imaju pravo zahtijevati ispravku. Raseljena lica također mogu izvršiti provjeru te se odrediti za biračku opciju i način glasanja. Prostorije Gradske izborne komisije Konjic nalaze se u bivšoj zgradi DPO-a na drugom spratu u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića do broja 1. Kontakt broj telefona Gradske izborne komisije Konjic je 036 731 498.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

svaki čovjek ima krila, skopljena kao kišobran, u futroli iza leđa.

Sonic, give me the bass.